0: טוב, אז ניפגש מחר ונעשה את זה.
1: יאללה, מושלם, קבענו.
2: מה זה? עם מי דיברת בטלפון?
1: מאמי, זה כולה ילד מהכיתה, אנחנו עושים עבודה בזוגות.
2: את יודעת שאני לא אוהב שאת מדברת עם בנים.
1: זה לא אני, זאת המורה בחרה.
2: ממש לא מעניין אותי. תבקשי ממנו להחליף זוג או שזה נגמר.
0: הוא שולט בך.
3: זה לא אמור להיות ככה.
4: את כבר לא אותו בן אדם.
5: את עיוורת מהאהבה.
1: די, הוא רק דואג לי. מה אתם מבינים בכלל?
0: זוגיות רעילה מרגישה לפעמים כמו אהבה. אבל בפועל היא מלאה ב...
6: הקטנה. מניפולציות ובתחושת אשמה.
4: אם אתם מזהים התנהגות כזאת בזוגיות שלכם, תדעו שאתם לא לבד.
3: אפשר וצריך לבקש עזרה.
7: רדיו 106 תחנת הרדיו שלי, טוב שיש רדיו אש. רדיו אש.

0: נועה, איך היה אתמול ביום הולדת של לידור?
1: כמה את אוכלת?
0: את בטוחה שאת צריכה עוד מנה?
2: הגזמת קצת, לא?
3: תסתכלי במראה.
1: תראי איך את נראית.
0: זה לא בריא כמו שאת אוכלת.
2: מי הסתכל עלייך בכלל?
3: מגעילה.
1: שמנה.
2: מכוערת. נועה, את איתי?
1: כן, כן, נומה.
2: למה את לא אוכלת?
1: סתם, לא רעבה כל כך.
2: אבל גם בבוקר לא אכלת.
1: נו, אמא, אני סתם לא רעבה, מה את לא מבינה?
2: די, נועה, זה כבר מוגזם.
1: עזבי, אמא, את לא מבינה כלום.
3: בכל שנה, יותר מ-200 צעירים מתים כתוצאה מהפרעות אכילה, ואחד מתוך שישה מאובחן עם הפרעות אכילה.
4: תסתכלו להם בעיניים, לא בצלחת.

טובות הן בליבנו. זוכר איך שלחשתי לך

0: מה יש לך, רוני? הכל בסדר?
1: מה? כן, כן, הכל טוב.
2: רוצו לממד!
0: הם מנסים להיכנס.
3: תשמרו על עצמכם.
4: זהו, זה נגמר. הם פה.
0: בטוח?
3: עזבי אותה. מה, את לא יודעת שמשהו אצלה לא בסדר בראש?
4: וכמו רוני, יש עוד אלפים במדינה. וכולנו צריכים להיות שם בשבילם. פוסט-טראומה זו לא מחלה, זו מציאות קשה.
5: אולי הרגע עבר, אבל העד נשאר.

0: טוב, אז ניפגש מחר ונעשה את זה.
1: יאללה, מושלם, קבענו.
2: מה זה? עם מי דיברת בטלפון?
1: מאמי, זה כל הילד מהכיתה, אנחנו עושים עבודה בזוגות.
2: את יודעת שאני לא אוהב שאת מדברת עם בנים.
1: זה לא אני, זאת המורה בחרה.
2: ממש לא מעניין אותי. תבקשי ממנה להחליף זוג או שזה נגמר.
0: שולט בך.
3: זה לא אמור להיות ככה.
4: את כבר לא אותו בן אדם.
5: את עיוורת מאהבה.
1: די, הוא רק דואג לי. מה אתם מבינים בכלל?
0: זוגיות רעילה מרגישה לפעמים כמו אהבה, אבל בפועל היא מלאה ב...
6: הקטנה, מניפולציות ובתחושת אשמה.
4: אם אתם מזהים התנהגות כזאת בזוגיות שלכם, תדעו שאתם לא לבד.
3: אפשר וצריך לבקש עזרה.
7: רדיו 106 תחנת הרדיו שלי טוב שיש רדיו אש רדיו אש

ואת נותנת לי סיבה לקום כל בוקר לעולם דפוק שבתוך הלב זורחת נשמה. חלקם יגידו לך זכותה שאת גורמת לבנות לתפוס את הראש שהכל לצן יקר ואת מוכרת את הדרך הפשוטה. אחרי כל הופעה אני חוזר, אני שיקור מהאהבה אל הקהל, אל הטירוף, אל האמת להיות פשוט וליהנות. ושוב אני מגיש את האמת וכי לא רוצה לצאת,

0: נועה, איך היה אתמול ביום הולדת של לידור?
1: כמה את אוכלת?
0: את בטוחה שאת צריכה עוד מנה?
2: הגזמת קצת, לא?
3: תסתכלי במראה.
1: תראי איך את נראית.
0: זה לא בריא כמו שאת אוכלת.
2: מי הסתכל עלייך בכלל?
3: מגעילה.
1: שמנה.
2: מכוערת. נועה, את איתי?
1: כן, כן, נו מה?
2: למה את לא אוכלת?
1: סתם, לא רעבה כל כך.
2: אבל גם בבוקר לא אכלת.
1: נו, אמא, אני סתם לא רעבה, מה את לא מבינה?
2: די, נועה, זה כבר מוגזם.
1: עזבי, אמא, את לא מבינה כלום.
3: בכל שנה, יותר מ-200 צעירים מתים כתוצאה מהפרעות אכילה, ואחד מתוך שישה מאובחן עם הפרעות אכילה.
4: תסתכלו להם בעיניים, לא בצלחת.

אתם מאזינים לרדיו אשל הנשיא 106 FM. מהיום איתכם בכל מקום בטלפון הנייד באפליקציית R-Live. You my new addiction. In my t-shirt, in my kitchen.

להפוך עולם. כתיבה טובה. כי המילים הם כלים מצד אחד דל מאוד יחסית לעולמנו העשיר הפנימי. אבל מצד שני זה כל מה שיש לנו.

0: החרא החדש שהוצאת, הוא לא סתם חרא, הוא פאקינג קקע. חבל שלא הקשבת, עכשיו אתה אומר, אני אצ'י צדקת. אתה בן של זונה מזדיינת שרק מעוננת צועקת.
1: הוא שקלקה.
0: והקריירה שלך גוססת.

0: מה יש לך, רוני? הכל בסדר?
1: מה? כן, כן, הכל טוב.
2: רוצו לממד!
0: הם מנסים להיכנס!
3: תשמרו על עצמכם.
4: זהו, זה נגמר. הם פה.
0: בטוח?
3: אז בי אותה. מה, את לא יודעת שמשהו אצלה לא בסדר בראש?
5: וכמו רוני, יש עוד אלפים במדינה. וכולנו צריכים להיות שם בשבילם. פוסט טראומה זו לא מחלה, זו מציאות קשה.
6: אולי הרגע עבר, אבל העד נשאר.

0: טוב, אז ניפגש מחר ונעשה את זה.
1: יאללה, מושלם, קבענו.
2: מה זה? עם מי דיברת בטלפון?
1: מאמי, זה כולה ילד מהכיתה, אנחנו עושים עבודה בזוגות.
2: את יודעת שאני לא אוהב שאת מדברת עם בנים.
1: זה לא אני, זאת המורה בחרה.
2: ממש לא מעניין אותי. תבקשי ממנו להחליף זוג או שזה נגמר.
0: הוא שולט בך.
3: זה לא אמור להיות ככה.
4: את כבר לא אותו בן אדם.
5: את עיוורת מהאהבה.
1: די, הוא רק דואג לי. מה אתם מבינים בכלל?
0: זוגיות רעילה מרגישה לפעמים כמו אהבה. אבל בפועל היא מלאה ב...
6: הקטנה. מניפולציות ובתחושת אשמה.
4: אם אתם מזהים התנהגות כזאת בזוגיות שלכם, תדעו שאתם לא לבד.
3: אפשר וצריך לבקש עזרה.
7: רדיו 106 תחנת הרדיו שלי, טוב שיש רדיו אש. רדיו אש.
8: ניסיתי הכל, רציתי לקום וללכת, כבר לא אכפת מכל הרעש מסביב. זה לא שוויתרתי מהר, גם את בעצמך עוד נלחמת. זה כבר

0: נועה, איך היה אתמול ביום הולדת שלי, דור?
1: כמה את אוכלת?
0: את בטוחה שאת צריכה עוד מנה?
2: הגזמת קצת, לא?
3: תסתכלי במראה.
1: תראי איך את נראית.
0: זה לא בריא כמו שאת אוכלת.
2: מי הסתכל עלייך בכלל?
3: מגעילה.
1: שמנה.
2: מכוערת. נועה, את איתי?
1: כן, כן, נו מה?
2: למה את לא אוכלת?
1: סתם, לא רעבה כל כך.
2: אבל גם בבוקר לא אכלת.
1: נו, אמא, אני סתם לא רעבה, מה את לא מבינה?
2: די, נועה, זה כבר מוגזם.
1: עזבי, אמא, את לא מבינה כלום.
3: בכל שנה, יותר מ-200 צעירים מתים כתוצאה מהפרעות אכילה. ואחד מתוך שישה מאובחן עם הפרעות אכילה.
4: תסתכלו להם בעיניים, לא בצלחת.

0: מה יש לך, רוני? הכל בסדר?
1: מה? כן, כן, הכל טוב.
2: רוצו לממד!
0: הם מנסים להיכנס!
3: תשמרו על עצמכם.
4: זהו, זה נגמר. הם פה.
0: בטוח?
3: אז בי אותה. מה, את לא יודעת שמשהו אצלה לא בסדר בראש?
5: וכמו רוני, יש עוד אלפים במדינה. וכולנו צריכים להיות שם בשבילם. פוסט טראומה זו לא מחלה, זו מציאות קשה.
6: אולי הרגע עבר, אבל העד נשאר.

The Unwoken Fool.

0: טוב, אז ניפגש מחר ונעשה את זה.
1: יאללה, מושלם, קבענו.
2: מה זה? עם מי דיברת בטלפון?
1: מאמי, זה כל הילד מהכיתה, אנחנו עושים עבודה בזוגות.
2: את יודעת שאני לא אוהב שאת מדברת עם בנים.
1: זה לא אני, זאת המורה בחרה.
2: ממש לא מעניין אותי. תבקשי ממנו להחליף זוג או שזה נגמר.
0: שולט בך.
3: זה לא אמור להיות ככה.
4: את כבר לא אותו בן אדם.
5: את עיוורת מאהבה.
1: די, הוא רק דואג לי. מה אתם מבינים בכלל?
0: זוגיות רעילה מרגישה לפעמים כמו אהבה, אבל בפועל היא מלאה ב...
6: הקטנה, מניפולציות ובתחושת אשמה.
4: אם אתם מזהים התנהגות כזאת בזוגיות שלכם, תדעו שאתם לא לבד.
3: אפשר וצריך לבקש עזרה.
7: רדיו 106 תחנת הרדיו שלי טוב שיש רדיו אש רדיו אש
8: This is Radio Freedom.

0: נועה, איך היה אתמול ביום הולדת של לידור?
1: כמה את אוכלת?
0: את בטוחה שאת צריכה עוד מנה?
2: הגזמת קצת, לא?
3: תסתכלי במראה.
1: תראי איך את נראית.
0: זה לא בריא כמו שאת אוכלת.
2: מי הסתכל עלייך בכלל?
3: מגעילה.
1: שמנה.
2: מכוערת. נועה, את איתי?
1: כן, כן, נו מה?
2: למה את לא אוכלת?
1: סתם, לא רעבה כל כך.
2: אבל גם בבוקר לא אכלת.
1: נו, אמא, אני סתם לא רעבה, מה את לא מבינה?
2: די, נועה, זה כבר מוגזם.
1: עזבי, אמא, את לא מבינה כלום.
3: בכל שנה, יותר מ-200 צעירים מתים כתוצאה מהפרעות אכילה, ואחד מתוך שישה מאובחן עם הפרעות אכילה.
4: תסתכלו להם בעיניים, לא בצלחת.

אתם מאזינים לרדיו אש על הנשיא 106 FM. מהיום איתכם בכל מקום בטלפון הנייד באפליקציית R-Live. You my new addiction. In my t-shirt, in my kitchen.

0: מה יש לך, רוני? הכל בסדר?
1: מה? כן, כן, הכל טוב.
2: רוצו לממד!
0: הם מנסים להיכנס.
3: תשמרו על עצמכם.
4: זהו, זה נגמר. הם פה.
0: בטוח?
3: עזבי אותה. מה, את לא יודעת שמשהו אצלה לא בסדר בראש?
5: וכמו רוני, יש עוד אלפים במדינה. וכולנו צריכים להיות שם בשבילם. פוסט-טראומה זו לא מחלה, זו מציאות קשה.
6: אולי הרגע עבר, אבל העד נשאר.

0: טוב, אז ניפגש מחר ונעשה את זה.
1: יאללה, מושלם, קבענו.
2: מה זה? עם מי דיברת בטלפון?
1: מאמי, זה כולה ילד מהכיתה, אנחנו עושים עבודה בזוגות.
2: את יודעת שאני לא אוהב שאת מדברת עם בנים.
1: זה לא אני, זאת המורה בחרה.
2: ממש לא מעניין אותי. תבקשי ממנה להחליף זוג או שזה נגמר.
3: שולט בך.
4: זה לא אמור להיות ככה.
5: את כבר לא אותו בן אדם.
6: את עיוורת מאהבה.
1: די, הוא רק דואג לי. מה אתם מבינים בכלל?
3: זוגיות רעילה מרגישה לפעמים כמו אהבה. אבל בפועל היא מלאה ב...
7: הקטנה. מניפולציות. ובתחושת אשמה.
5: אם אתם מזהים התנהגות כזאת בזוגיות שלכם, תדעו שאתם לא לבד.
4: אפשר וצריך לבקש עזרה.
8: רדיו 106 תחנת הרדיו שלי טוב שיש רדיו אש רדיו אש

0: נועה, איך היה אתמול ביום הולדת של לידור?
1: כמה את אוכלת?
0: את בטוחה שאת צריכה עוד מנה?
2: הגזמת קצת, לא?
3: תסתכלי במראה.
1: תראי איך את נראית.
0: זה לא בריא כמו שאת אוכלת.
2: מי הסתכל עלייך בכלל?
3: מגעילה.
1: שמנה.
2: מכוערת. נועה, את איתי?
1: כן, כן, נו מה?
2: למה את לא אוכלת?
1: סתם, לא רעבה כל כך.
2: אבל גם בבוקר לא אכלת.
1: נו, אמא, אני סתם לא רעבה, מה את לא מבינה?
2: די, נועה, זה כבר מוגזם.
1: עזבי, אמא, את לא מבינה כלום.
3: בכל שנה, יותר מ-200 צעירים מתים כתוצאה מהפרעות אכילה, ואחד מתוך שישה מאובחן עם הפרעות אכילה.
4: תסתכלו להם בעיניים, לא בצלחת.

0: מה יש לך, רוני? הכל בסדר?
1: מה? כן, כן, הכל טוב.
2: רוצו לממד!
0: הם מנסים להיכנס.
3: תשמרו על עצמכם.
4: זהו, זה נגמר. הם פה.
0: בטוח?
3: אז בי אותה. מה, את לא יודעת שמשהו אצלה לא בסדר בראש?
4: וכמו רוני, יש עוד אלפים במדינה, וכולנו צריכים להיות שם בשבילם. פוסט-טראומה זו לא מחלה, זו מציאות קשה.
5: אולי הרגע עבר, אבל העד נשאר.

ענקים של אפיקים שכל מספוי נדליר אותם תמיד נלהר. אני זוכר איך על הרי גלעד כחולי האופקים דלקו זריחות יוקדות של עודר

0: טוב, אז ניפגש מחר ונעשה את זה.
1: יאללה, מושלם, קבענו.
2: מה זה? עם מי דיברת בטלפון?
1: מאמי, זה כל הילד מהכיתה, אנחנו עושים עבודה בזוגות.
2: את יודעת שאני לא אוהב שאת מדברת עם בנים.
1: זה לא אני, זאת המורה בחרה.
2: ממש לא מעניין אותי. תבקשי ממני להחליף זוג או שזה נגמר.
0: שולט בך.
3: זה לא אמור להיות ככה.
4: את כבר לא אותו בן אדם.
5: את עיוורת מאהבה.
1: די, הוא רק דואג לי. מה אתם מבינים בכלל?
0: זוגיות רעילה מרגישה לפעמים כמו אהבה. אבל בפועל היא מלאה ב...
6: הקטנה. מניפולציות ובתחושת אשמה.
4: אם אתם מזהים התנהגות כזאת בזוגיות שלכם, תדעו שאתם לא לבד.
3: אפשר וצריך לבקש עזרה.
7: רדיו 106 תחנת הרדיו שלי, טוב שיש רדיו אש. רדיו אש.

0: נועה, איך היה אתמול ביום הולדת שלי דור?
1: כמה את אוכלת?
0: את בטוחה שאת צריכה עוד מנה?
2: הגזמת קצת, לא?
3: תסתכלי במראה.
1: תראי איך את נראית.
0: זה לא בריא כמו שאת אוכלת.
2: מי הסתכל עלייך בכלל?
3: מגעילה.
1: שמנה.
2: מכוערת. נועה, את איתי?
1: כן, כן, נומה.
2: למה את לא אוכלת?
1: סתם, לא רעבה כל כך.
2: אבל גם בבוקר לא אכלת.
1: נו, אמא, אני סתם לא רעבה, מה את לא מבינה?
2: די, נועה, זה כבר מוגזם.
1: עזבי, אמא, את לא מבינה כלום.
3: בכל שנה, יותר מ-200 צעירים מתים כתוצאה מהפרעות אכילה, ואחד מתוך שישה מאובחן עם הפרעות אכילה.
4: תסתכלו להם בעיניים, לא בצלחת.

את אמרת לי יש אנשים טובים באמצע הרחוב, רציתי לראות אותם, אני רציתי להרגיש מקרוב. אמרת לי שמתוק תשב, זוכר זרקו את הלב שלך לפח.

0: אירוע קשה בדרום הארץ. נערה בת 15 ניסתה לשים קץ לחייה, לאחר שתמונה חשופה שלה הופצה והגיעה לכל בית הספר. כתבנו בדרום הבאנו עוד פרטים על האירוע.
1: אימא, ראית ששלחו בקבוצה תמונה של נועה? הם לא מפסיקים לצחוק עליה.
2: כן, כן, ראיתי, יואו, איזה מסכנה. בדיוק באתי לשלוח לך, אבל אז חשבתי, מה אם זו הייתה תמונה שלי?
1: בהירנות ברשת היא לא משחק. אל תשתפו, אל תגיבו. תעצרו את זה ותהיו הצד הטוב של הרשת. כי אם תיתנו לזה יד, זה יגיע גם אליכם.
0: גם שתיקה היא לא פתרון.
3: לפני ששולחים, חושבים.
4: שלום מאזינים ומאזינות יקרים. אתם מאזינים לרדיו כאן אש של הנשיא 106 FM. אני רוני אביטן, ואיתי באולפן נמצאת סוי רנה שנר. שלום סוי.
5: שלום רוני.
4: בשעה הקרובה אנחנו הולכות לדבר על נושאים שהכי מעניינים אותנו, ואנחנו הכי מתרגשות בעולם. אבל לפני שנתחיל, נפתח עם השיר "כל הכוח" של קובי פרץ, שנותן אנרגיה טובה ולגמרי מכניס לאווירת השידור המושלם.

0: אחרי שקובי פרץ יכניס אותנו לאווירה המושלמת, בואי נדבר על הנושא שהכי מדובר בגיל שלנו, זוגיות. עשוי, מה את חושבת שהכי חשוב בזוגיות?
1: לי אישית יש דברים שלא הייתי מוותרת עליהם. אני חושבת שזה חברות, אמון ותקשורת. לדעתי זה בסיס לכל זוגיות. ולא נראה לי שאני הייתי מצליחה לתפקד בזוגיות בלי זה. מה לך הכי חשוב?
0: אני חושבת ראש פתוח, שיהיה באותו ראש כמוני, שיזרום איתי, שיחיל. שיחיל זה מאוד מאוד חשוב, שידע לזרום איתי.
1: כן, יש לך דגל אדום שלא היית מוכנה כאילו להתפשר עליו?
0: ברור, בגידה. קודם כל, לא משנה כאילו מה, אבל כל השאר אני חושבת שמקווה שאפשר לעבוד, כאילו יש עוד, אבל...
1: וואי, לא הייתי עזאת עם מישהו ילדותי.
0: וואי, גם קשה. כי אנחנו מאוד בוגרות בחשיבה שלנו, אז...
1: כן, לא נראה לי שהייתי מסתדרת. אני לא חושבת שפשוט הייתי מסוגלת לשבת כל כך הרבה שעות וליהנות עם כל כך הרבה זמן עם בן אדם, שהוא פשוט לא ברמת בגרות מספיק.
0: כן. גם חשוב שיהיה לו חוכמת חיים, כאילו מהחיים, עזבי, לא עכשיו בית ספר, שיבין את ה... שיהיה לו ראש פתוח, שיהיה ראש בוגר, כאילו, שיהיה... שיבין אותך כזה.
1: כן, זה משמעותי. נגיד, גם חברות. אני חושבת שאם הבן זוג שלי לא יהיה החבר הכי טוב שלי, שיהיה לי כל כך, כל כך, כל כך כיף להיות איתו כל הזמן, לא הייתי מצליחה להחזיק זוגיות יותר משבוע. באמת, זה מחזיק זוגיות חברות. כי בסופו של דבר זה כמו חברה.
0: נכון. גם תחשבי כאילו, גם אם את לא מכירה אותו לפני, גם אם את מכירה אותו ועכשיו אתם יוצאים, הוא חייב להיות החבר הכי טוב שלך במובן מסוים, כי כאילו, בסוף את 24-7 כביכול איתו, את מבינה?
1: כן, זה אחרת, משפיע משמעותי. אם כבר משפיע, כמה משפחה משפיעה על זוגיות לדעתך?
0: וואו, וואו, וואו, וואו, וואו, מלא. שומעת, כאילו, אני אישית בן אדם שמאוד מחובר למשפחה שלו, כאילו ממש, ברמה קיצונית. כאילו, כל דבר שהמשפחה שלי חושבת, זה משהו שנוגע בי באיזשהו מובן, אז היא משפיעה ברמות אצלי לפחות.
1: היית מנסה כאילו לשנות את דעתם אם לא אוהבים אותו, או ישר כאילו, אין, המשפחה שלי לא אוהבת אותך, ביי, שלום, תודה.
0: וואי, זה לא נראה. סליחה, אמא שלי אמרה פשוט שאתה לא נראה.
1: כן, סליחה, אמא שלי לא מחבבת אותך, אין לנו מה לחפש יותר.
0: אני לא עכשיו חותכת ישר, כי בסוף את יצאת איתו לכמה פעמים, את כאילו ראית בן אדם, את מכירה כאילו, אני מאמינה שאם מצאתי משהו במישהו, אז יש בזה משהו, אבל אם כאילו זה ברמה של כמה פעמים נפגשו, ואמא שלי אומרת לי, או בכללי המשפחה שאומרת לי פחות, אז כאילו, סליחה.
1: וואי, האמת שנראה לי שאני חותכת כאילו על הרגע הראשון, אם יש מישהי שאני סומכת על הדעה שלה ברמה של כאילו פעם אחת וכאילו מה שאת אומרת אמן, זאת אמא שלי. באמת, כאילו, היא יכולה לזהות בן אדם את המטרות. כן, מהפגישה הראשונה, אז אם היא אומרת לי לא, סוי, זה לא, אז אוקיי, אז לא, ביי.
0: נכון, אבל...
1: אני לא אגיד לו את זה שאימא שלא אוהבת אותו,
0: אבל... אבל הצעת לה, תתחילי כזה להנחיל את זה.
1: אני פשוט אתחיל לחפש את הדברים הרעים, ואז אני פשוט אמצא אותם, ואז כזה, טוב, ביי.
0: ביי, סליחה.
1: אני חייבת לשאול, למי את יותר מפחדת להכיר בן זוג, לאמא או אבא?
0: וואו, כאילו אני אגיד לך מה, פיזית ההבאה, לא, את אולי יותר מלחיץ לאמא, כי נגיד, לאבא, סליחה, כי אם את כאילו תנחי לי טיפה, תדברי, גם אם את אבוא יותר בראש פתוח, אבל אחרי זה, שהוא יצא מהבית, בטח שאימא. כי הדעה שלה בסוף זאת שמשנה את כל המשחק, אז כאילו...
1: יו, תאמית שזו שאלה מטורפת. נראה לי שאני גם מפחדת כאילו קצת יותר מאימא. אבא שלי נורא זורם כזה עם כל האירוע. אני יכולה להביא לו 8 אנשים, והוא יקבל את כולם, ויואב את כולם, ולא תהיה לו באמת דעה מגובשת, אבל אמא שלי ממש דעתנית, וממש גם אומרת הדעה. בפנים היא לא תגיד, חד משמעית, היא תהיה הכי חמודה בעולם, ותקבל, ואת בטוח, הוא יהיה בטוח שהוא כאילו, היא עפה עליו, זהו,
0: חתונה,
1: ואז הוא יצא מהבית, ואז היא כזה, לא, פחות. זה לא העניין.
0: איזה מבאס.
1: כן.
0: זה לא רק הרמול.
1: זה דברים מזעזעים. אני לא יודעת איך זוגות, באמת, אם יש משהו שמסקרן אותי, איך זוגות מסוגלים, מאיפה האומץ ללכת נגד המשפחות? מאיפה האומץ?
0: אימאלה, אימאלה, אימאלה, זה פחד אלוהים, כאילו. כאילו, אולי אם מישהו לא קשור למשפחה שלו, אז יותר קל לו, אבל עדיין, מי לא? הרי תמיד יש לך בסוף קשר כלשהו למשפחה, גם אם הוא חזק ברמות, וגם אם הוא... יש איזו אהבה כזאת בלב, כאילו, למשפחה שלך, אז איך כאילו אתה קם והולך נגד המשפחה?
1: אני חושבת שזה הדבר ש... הייתי משקשקת, הייתי קמה בבוקר בפחד.
0: קודם כל בוכה.
1: לא מודע. אני עושה, הייתי אומרת לבן זוג שלי, אני לא יודע איך אנחנו נתפקד, כאילו.
0: אז בי, עשית כבר את הצעד, איך את פיזית מתקיימת הרי איזה משפחה שלנו.
1: כן, אני לא חושבת שהייתי שורדת יום בלי המשפחה שלי, כאילו אני מדברת עם אמא שלי לפחות איזה...
0: שש שבע פעמים.
1: חד משמעית, כאילו אנחנו מדברות מלא, גם אבא שלי, כאילו, מרוב שיש לי פתיחות במשפחה, המשפחה שלי חיה את החיים שלי יחד איתי. אני לא חושבת שהייתי מסוגלת להיות בזוגיות, שכאילו נגד המשפחה שלי.
0: אשכרה, אני מספרת, הכל, תקשיבי, ברמה הכי קטנה, הכי משעמת, גם מה מעניין אדם, כאילו, עזבין, בוחן, מבחן, הדבר הכי קטן, הדבר הכי שולי.
1: תסדר היום.
0: הייתי חתול ברחוב, זה כאילו, וואי. אבל מי הכי חשוב לך, נגיד, שאוהבת בן זוג?
1: וואו. טוב, זה ממש כאילו תלוי סיטואציה, אבל נראה לי לעתיד הרחוק, אחותי. כי, כאילו, סליחה, אם הבאת, סליחה, אם סליחה, אבא, הם ימותו באיזשהו
0: שם.
1: הבן אדם היחיד שבאמת יישאר איתי לאורך זמן, בעזרת השם, אם ירצה השם, כן? זאת אחותי, ומרוב שאני אוהבת אותה ומחוברת לווריד, אני פשוט מדמנת את כל המשך החיים שלנו צמודות אחת לשנייה ברמה מטורפת. זה לגור באותו רחוב, זה לטוס ביחד לכל מקום, זה שהילדים יהיו צמודים, כזה. ואם היא לא תאהב את הבעל העתיד שיהיה לי, והיא תצטרך כאילו, אז איך יהיה לנו את כל העתיד משותף ביחד אם היא לא תסבול אותו? כאילו, כמה היא עוד יכולה להיות עם מישהו שהיא לא סובלת?
0: נכון.
1: נראה לי שזאתי. למרות שכרגע בהווה, אני הכי מפחדת מאמא שלי, כי היא הכי הרבה איתי.
0: אני חושבת שאם כבר האמא קיבלה אותו, אז זה פחות מפחיד. כאילו זה כבר יותר זורם. אני חושבת שבסוף, בקו חשיבה ובמה שאת מספרת, גם אם בן את רוצה, בן את לא רוצה, את תרגישי בנוח לספר הרבה הרבה הרבה יותר דברים לאחותך הגדולה. בכל מובן, בכל סיטואציה. אצלי אחותי הגדולה, וואי, יודעת עליה הכל בקטע, כאילו מפחיד. כאילו, אם עכשיו היא בודד, הבן אדם היחידי שרוצה שיהיה איתי זאתי, כי פשוט היא יודעת עליה הכל. מפרצוף, מעיניים, מזה, זה כאילו משהו שהוא מטורף. כאילו, גדלנו ביחד, אשכרה גדלנו ביחד, וכאילו, אם היא לא תאהבת בן זוג שלי, זה כאילו שברון לב.
1: זה פחד.
0: היא חייבת. אבל כאילו, את מבינה? אם, כאילו, קודם כל בדעות הראשונות, חד משמעית את שלה, כן? אמא ו... אמא ואחות גדולה, אבל כאילו, אם הוא עבר את השלב ראשון, פתאום היא לא אוהבת אותו?
1: מפחיד, אימא.
0: איך יושבים בארוחת שישי?
1: לא יושבים בארוחת שישי.
0: עוזבים את הארץ.
1: קידוש. וסתם שאלה, נגיד עכשיו, כרגע, את מדברת עם מישהו, סבבה, מחבבת אותו, אוהבת אותו, איפה אתם נפגשים?
0: אומייגד, איזה שאלה, מתוזבכת.
1: את לא יכולה לצאת לדייט עכשיו, זה אחד המוזרים, גם אתם מקשיבים, אם יש לך לקחת אותך.
0: שאומרים הטורקים.
1: האם את יכולה לקחת אותי למסעדה, יש לי
0: דייט. להקפיץ אותי לדייט, זה דבר הכי מוזר, זה כאילו נותן וייב. נכון, היה תקופה בכיתות איבב כזה, שהילדים מוצאים אחד עם השני מפתחנים, מחזיקים כדיים. אז כאילו זה מוזר, אם את יכולה להקפיץ אותי למסעדה, זה מוזר.
1: שאני בתוך זוגיות, זה אחלה. באמת, לנסוע ביחד עם המזוג.
0: אבל את כבר ביחד, את מכירים, זה
1: הכי משוחררת. איפה?
0: עם החניקה.
1: איפה את אמורה להיפגש, בפארק?
0: פארק שעשועים, חודם. בנדנדה, יד ביד.
1: סתם, אני חושבת שאני הייתי מביאה לבית, כאילו, על הפעם הראשונה.
0: תקשיבי, זו אמירה מה זה גדולה להגיד.
1: זו אמירה גדולה, אבל גם גדלתי לתוך בית גדול, אז כאילו...
0: נכון, אבל תחשבי שזה לא עכשיו מי שאת מכירה. את באה, מביאה אותו מבחוץ, אבל הוא לא מכיר, הוא לא כלום.
1: כן, אבל תחשבי על זה שבדיוק, את לא מכירה אותו. את כמה את צומחת על לצאת איתו למקום ש...
0: כאילו זה...
1: כאילו, את לא מכירה ולא מזהה, ואת יוצאת איתו למקום ש... אין לך רכב, אין לך איכשהו לקום וללכת, אין לך את האפשרות הזאת של ביי, שלום. אז כאילו, את נורא נורא תלויה במלא מלא אנשים, ואני חושבת שבגלל שאני לא מכירה אותו, ההפך, אם כן הייתי מכירה אותו, אז אולי כן הייתי הולכת לפארק, אבל עם בן אדם שאני לא מכירה, הייתי מעדיפה להביא אותו הביתה, ושאמא שלי כאילו תתמודד רגע עם המבוכה, ולהכניס אותו, כאילו להיות איתו בחדר, ואם חז וחלילה יקרה משהו, פשוט לדפוק צרחה, ואז כאילו כל הבית מתייצב בחדר, וכזה לא יודע מה לעשות עם החיים שלו.
0: וואי, מה זה הדייט, זה בלתי נשגח מכל הבחינות.
1: את מבינה, אבל זה גם כי גדלתי בבית מאוד פתוח, וגם עם אמא מאוד מאוד חרדתי.
0: לא יצאת באיזה שעה. כן, גם אני, אמא שלי. כאילו אם אני יוצאת נגיד, עד היום מציאות וזה, אמא שלי לא נרדמת. אמא שלי מחכה לי רע. שלוש לפנות בוקר, היא כותבת לי הודעה, מה איתך, מה זה? אמא שלי, אחי זה. אמא שלי ואבא שלי בא להביא אותי בסוף.
1: אמא שלי לא ככה, אבל נגיד, יש לי בן זוג ויש לו קורקינט חשמלי, והיינו חוזרים מלא מלא לקורקינט, ואז היה כזה, זה אירוע בלהבים, שילד נפל מהקורקינט, ומעד אמא שלי לא ישנה בלילות. וכל פעם שאני יוצאת עם חברים, היא פשוט אומרת לי, תתקשרי אליי. אז אני שאלה, אמא, את נדעת לזה שאני חוזרת ב-4, תתקשרי אליי, ואני באמת מתקשרת וחוזרת
0: אליי. גם אני יוצאת אצלי, אני הולכת, סתם, אליי, אחי, זה, תכתבי לי שעוד בסדר, תכתבי לי כל כמה שעות שאכלת, אכלת הכי חשוב, שאתם שואלת אוכלתי.
1: אמא שלי לא מכינה לי אוכל, זה נושא אחר כבר. טוב, ידידים, בעד או נגד?
0: אוי אוי אוי, זה מה זה חלוק? כאילו, לא עכשיו נגד לנתק. אבל גם לא כזה בעד, אחותי. כאילו, בגיל שלנו אני יותר מבינה ידידים בזוגיות, כי אתה בסוף לא יכול להתנתק את הילד. כאילו, מה תעשה אחר הצהריים? מה תעשה גם כאילו, בואי, נפרט ממנו מה? מסכנה, שבת בפינה.
2: נשארת לבד.
0: אפשר לחזור להיות חברים, זה מוזר, אבל כאילו, בגילאים שלנו, טיפה יותר מתקבל, אבל בכללי אני פחות בעד.
1: כן, לא יודעת, אני כן מאמינה שיש ידידות אפלטונית בין גבר לאישה. אני באמת מאמינה בזה. אבל אני כן חושבת שצריך מול ידידים לעשות גבול מאוד מאוד ברור, וגם להכיר את הבן זוג, אני חושבת שזה משהו אחד החשובים.
0: כן,
1: להכיר בן זוג לידידים.
0: חד משמעית.
1: ולהראות שבאמת יש בן זוג והוא נוכח, ויש גבול מאוד מאוד מאוד מאוד ספציפי.
0: נכון, וגם יש דגלים כאילו לבני, דגלים אדומים וירוקים שצריך להציב במערכת, וגם לשים לב אליה, את מבינה?
1: כן, אני חושבת שזה חשוב. וחברות, כמה את משתפת בריבים, כמה את באמת חולקת את הזוגיות שלך?
0: אני חושבת שאם זה חברה קרובה שהיא כמו ממש ממש קרובה אליי, אז אין בעיה כאילו לשתף ולהראות לה והכל.
1: כן, אבל הקטע הזה, עם חברות את לא יודעת אם זה מכינה או מתוך כאילו או רצון טוב, מבינה?
0: לעזור.
1: כן, זה מוזר. אבל אני חושבת שזוגיות זה פשוט מלא מלא דברים כאילו שמתקפצים וצריך לדעת למי לשתף ומה לשתף.
0: לאחל אותם ומה לעשות, נכון.
1: כן.
0: זה בסוף הדעה הכי חשובה של המשפחה.
1: חד משמעית.
0: טוב, אז כמו בזוגיות, מילים לא מספיקות כדי להגיד באמת מה שאנחנו מרגישים. ואז מגיעה מוזיקה ועושה את זה במקומנו. אז השיר הבא מוקדש לכל מי שמצא את האדם שפורט לו על מיתרי הלב. אייל גולן בשיר שכולו רגש מנגנת את חיי.

מכירים את זה שיש מישהו או מישהי שפשוט הופכים לכם את כל העולם, אבל בדרך הכי טובה שיש? אז השיר הבא מוקדש בדיוק לבנגן הזה שבלב. אושר כהן, בלהיט ענק, עושה לי בלגן.

0: עכשיו לנושא שמלווה כל אחת מאיתנו בדרך קצת שונה. אמונה. כל אחת גדלה בצורה אחרת, בית שונה, ערכים שונים. אבל רוני, לדעתך יש רק צורה אחת שהיא נכונה?
1: לא, אני לא חושבת שיש רק דרך אחת שהיא נכונה, אבל אני כן חושבת שיש סוג של שבלונה כזאת, תבנית, שאומרת לרוב האנשים המאמינים את הדרך הנכונה. כאילו, מה נכון בעיניהם, מה לא נכון בעיניהם.
0: ואם מישהו הולך נגד, כאילו, לא נגד, כאילו, בדרך שהיא לא הדרך הרגילה,
1: נגיד את זה
0: ככה. זה... הוא לא נחשב מאמין?
1: אני אישית לא חושבת שהוא לא נחשב מאמין, אני חושבת שלמי שמאמין קיצוני, קיצוני, קיצוני של הכל, הוא יחשב כנראה לא מאמין, זה משהו שהוא גם חבל מאוד, כי כיום, כל ה... אתה לא אוכל כשר, מה, אתה מאמין? אתה זה? אתה... כאילו, ישר נוצר איזה דחה, כאילו...
0: של שפיטה.
1: של שפיטה קטנה. הרמת גבה. עכשיו, כאילו, תמיד קורא לנו את זה בחיים, אבל כאילו שזה בנושא האמונה ספציפית, זה פשוט יותר נוגע לאנשים בלב, מבינה?
0: כן, כאילו, ברגע שאתה לא הולך לפי שבלונה מסוימת, אנשים נורא חושבים שאתה כאילו מזלזל בדת. שלדעתי זה אחד הלא נכונים. אני אישית, אני לא שומעת כשר, אבל אם יש משהו שאני כן מרגישה, אני הכי מאמינה באלוהים בעולם, באמת. אני מרגישה שהוא מלווה אותי ואיתי, ותמיד אני כאילו מדברת אליו ברגעים קשים וכזה. גם לא ברגעים קשים, אבל בעיקר. ותמיד שאני כאילו מספרת שאני לא שומרת כשר, ושכאילו אני לא מתלבשת הכי צנוע, ויש המון כאילו דברים שאני לא עושה, שהם לפי השבלונה. אנשים תמיד אומרים, אז איזה מאמינה את?
1: וואי, זה לא ראי.
0: במה את מאמינה בדיוק? כזה. ונגיד, עובדה, שאנחנו חברות, ונגיד, את נורא נורא, כאילו, לפי השבלונה, ואני הכי לא לפי השבלונה, מלא אנשים אומרים לי, כאילו, איך אתן חברות? איך זה מסתדר?
1: כאילו, מי שומע, היא גרה בחול?
0: לא, אני חייזר?
1: סוג של סתם.
0: אבל אני חושבת שהיום, בכללי גם, יש כזה סוג של טרנד של להתחזק.
1: וואי, כאילו, אני ממש לא מתחברת לטרנד, סליחה. ואני אומרת את זה כמישהי שמאמינה, ושרוצה שאנשים יתחזקו, זה דבר טוב. כאילו, לא מגייסת או משהו, כן, אבל זה דבר...

0: תשכחו. תשכחו מה זה דרך ארץ.
1: נכון.
0: באמת.
1: וזה קרה לנו הרבה במדינה, שתדעי.
0: כן, אני חושבת שבסופו של דבר, זה לא חשוב באמת, כאילו, אם אתה לפי השבלונה או לא. תבחר בדרך שאתה רוצה להאמין, אבל תהיה בן אדם טוב לפני הכל. אני חושבת שאין דבר יותר חשוב מלהיות בן אדם טוב לעולם, לזיבה, לאנשים. כאילו, לדעתי, אני אישית, כן, אני מאמינה בדרך הזאת, שאלה אם שופט לפי איך שאתה מתנהג ביום-יום, ולא לפי כמות המצוות שאתה עושה לפי הספר.
1: נכון, נכון. כאילו, אני יכולה להגיד שהאמונה צריכה להיות בתוכך, היא צריכה להיות שלך. אתה צריך להרגיש מחובר. לא משנה איזה קשר, זה גם זה הקשר הכי זניח וקטן, אתה צריך להיות להרגיש שהקשר הזה הוא הקשר הכי עצום בעולם, שזה מה שמחבר אותך. אם אתה מרגיש שזה מה ש... זה הקשר וזה האמונה שלך, תלך לפי אחד משמעית. אם אתה כאילו מאמין וטוב לך וזה, ואז מתחילים הערות, למה את לא סתם שומרת שבת? מתחיל לשמור שבת, כי זה חלק מהשבונה, מתחיל על זה. אין ספק שזה מוסיף למצוות, אבל אם זה לא בא ממשהו בתוך תוכחה, וזה בא כי ההוא אמר וההוא עשה, וזה משהו שכולם עושים כחברה, אז חד משמעית לא.
0: לדעתי זה גם כאילו שסוג של כופים עליך את המשפטת הזאת.
1: כן, יש הרבה כפייה של דעת.
0: אז זה יותר מחריק מאלוהים, לדעתי. אני אישית, המשפחה של הבת זוג של אבא שלי, הם נורא, ממש לפי המשבצת. ונגיד שלפעמים שאני באה אליהם לקידוש, אז יש מלא דברים שכאילו מכריחים, סוג של מכריחים אותי לעשות. כן, אני עושה כי אני מכבדת, אבל אני לא עושה את זה כי אני מאמינה בזה. אני עושה את זה כי אני מתוך כיבוד, ואם אני לא עושה את זה, אז כאילו הם ירגישו יותר לא בנוח וכזה. אבל זה לא מקרב אותי, אני לא מרגישה שאני מקורבת לאלוהים.
1: לא רואה שפתאום שמת, לא יודעת,
0: חולצה ארוכה יותר. לא, אני ההפך, אני כאילו שאני עושה את זה כזה יותר בכוח.
1: את פחות את.
0: אני פשוט מרגישה שאני משקרת כאילו בדרך אמונה שלי.
1: נכון.
0: כאילו זה...
1: זה גם לשקר לאמונה העצמית שלך, את מבינה? בסוף את מאמינה במשהו שזה גם התקשורת שלך, אם את מבינה את התקשורת שלך, ופשוט... ברגע שאת עושה משהו כזה או אחר, בין אם זה לבוש או הולם יותר, אם זה גם נכנס באמונה, אם בין אם זה שמירת שבת או כל דבר אחר, זה פשוט משהו שהוא מרחק. את מבינה מה אני אומרת לך? זה
0: כן.
1: יוצר איזה פער כזה, בינך לבין הסביבה.
0: והיית יוצאת עם מישהו שהוא לא יהודי?
1: לא יהודי? או לא...
0: לא יהודי?
1: או לא מאמין באותו אמונות? לא יהודי פיזית, לא יהודי?
0: כן, לא יהודי.
1: התבוללות?
0: התבוללות.
1: לא. סליחה.
0: בחיים לא. גם אם הוא
1: never עבר. Never say never. תקשיבי, בסוף, לכי תדעי, לפחות הם יקחו אותנו. אני בן אדם, קודם כל, מאוד מאמין, שיש את המסלול
0: אלוהים
1: מתוכנן.
0: אלוהים מכתיב את הדרך.
1: אלוהים מכתיב את הדרך, חד משמעית, זה המסלול מתוכנן, וכל מה שצריך לקרות קורה. כל הכבוד לטובה.
0: כן.
1: אבל אם יהיה לי את הבחירה, אז לא.
0: ומישהו שלא שומר כשר, כאילו הוא לא מאמין באותו הדרך שאת מאמינה?
1: זה יוצר פער, אבל זה לא מה שאני אומרת עליו, לא.
0: את יודעת, דין?
1: אם הוא מכבד אותי, אז אין...
0: דין, הבן זוג שלי, שומר כשר ומאמין, ופעם הוא גם היה הולך כאילו לבית כנסת, בשבת וכזה.
1: איך אתה אומרת את זה?
0: כן,
1: התרגשות.
0: כן, את האמת שזה היה, כאילו, אני ממש אהבתי, זה ממש חמוד, ואולי הוא היה הולך עם סבא שלו, והייתי כזה מתרגשת וכזה. ואני לא, אני כן מאמינה, אבל כאילו אני לא שומרת כשר וכזה, הבית שלי לא כשר, הבית של אבא שלי כן, אבל אני קרא אצל אמא שלי, אז כאילו הבית של אמא שלי לא כשר, וכזה, תמיד עולה השאלה שאם בעזרת השם, בעזרת השם, בעזרת השם, נמשיך לעתיד הרחוק, איך הילדים שלנו יגדלו, כאילו לאיזה דרך?
1: זה משהו שצריך להחליט עליו
0: כלגבש
1: דעה, את יודעת, זה משהו שהוא קשה.
0: כאילו, מה יקרה בבית? הבית יהיה כשר, הבית יהיה לא כשר, אנחנו נגדל את הילדים שלנו לפי המשבצת, לפי לא המשבצת. איך הילדים שלי בכלל יבחרו בין מה לימין למה? יהיה בינינו ריבים לגבי זה, זה פשוט מלא מלא שאלות שפשוט מפחידות.
1: נכון, הם גם באיזשהו יכולות ליצור פער שזה מפחיד. אז וגם אם בסוף אתם נשואים ומאושרים והכל, ובסוף יש גם ילדים, ובאיזה אחד הם הולכים. אי אפשר להגיד להם על הבעלה תחליטו, כי הם...
0: תמיד בעצמכם.
1: זה בעיה שלכם, סליחה, זה ההורים. אבל גם הבא שלי לא היה שמאמין שומר גדול, כאילו, תמיד נאמין באלוהים כמובן וזה, אבל לא היה איזה שומר גדול, היה שומר שבת, לא היה...
0: זאת אמא שלך שחיזקה אותו?
1: אח של אמא שלי חיזק את כל הבית, ואז כאילו פשוט הוא היה שומר, אז הם היו מכבדים אותו בבית, כי אי אפשר לעשות מה שבא לך. אפשר, עדיף שלא. אז ככה, הנה חילה לה...

0: זה, ואז כן, ואז שהם הכירו והתחילו לצאת וזה, אז הוא היה נוסע באוטו והיית הולכת ברגל, והוא היה מלווה אותה.
1: או, אחד הרבונדים.
0: אז זה, ובסוף, הנה, הוא שומר שבת.
1: את יודעת שאני חושבת שכאילו, אבא שלי ממש התחזק משהו עם הבת זוג שלו, באמת. הוא עושה קידוש. בחיים לא הייתי עושה קידוש, בוא נדבר על זה טוב. בחיים לא הייתי עושה קידוש, אבא שלי. הבת זוג של אבא שלי נורא נורא כאילו מאמינה, והמשפחה שלה נורא כאילו מסורתית וכזה.
0: אבל אז היית בקידוש משפחתי כזה טוב.
1: כן, ברור. אבל אני כל שבת, אני כל שישי עושה קידוש. זה משהו שבחיים לא היה קורה, ודווקא כאילו לפעמים זה זורם ולפעמים זה פחות זורם, כי אנחנו אוכלים נורא מאוחר, ואז כזה מה קידוש בא לי אוכל. אבל דווקא אני חושבת שזה מאחד וזה מצחיק, וכאילו לא מצחיק, אני חושבת שזה משהו שנורא מגבש את המשפחה.
0: זה באמת אני אומרת לך? שגם אם בעתיד אני לא אשמור שבת ואני לא זה, יש משהו בשישי שהוא, קודם כל אני מאוד אוהבת לשמור שבת, זה מנתק אותך. זה עושה לך איזה שקט כזה בזה, ואז כאילו נכנס שבת, אין טלפונים, אין כלום, אין בלגן. יש כאלה שלא אוהבים את זה, אבל
1: אני
0: כאילו...
1: אני לא חושבת שהחרדות שלה היו יכולות לעמוד בכל השקט הזה. אני לא חושבת שהייתי יכולה לשאת בבית, בידיעה שיכולה לפרוץ מלחמת עליו, אבל פשוט לא יודע.
0: כל המלחמות שפרצו לא היינו עם טלפון.
1: אני, את יודעת, רוני, בשבעה לאוקטובר, הדבר היחיד שחשבת עליו, זה כאילו, מה אנשים ששומרים שבת עושים?
0: גילינו דרך דודה שלי שלא שומרת שבת, היא חיגה אלינו, ואמרה שיש בלגן וזה יכול לבוא להיות אותנו בממד. ככה גילינו, דרך אגב.
1: זה אחד המפחידים, ואם לא הייתם עונים לה. אמא, הייתם יכולים...
0: אנחנו תמיד עונים,
1: כי... לצאת לטיול וביי, ו...
0: כי לא מחייגים לנו בשבת, אלא אם זה חירום. סבתא שלי, זה רק אם זה חירום. אז ישר שהיא חייגה, כאילו, מה היא מחייגת בשבת? היא תמיד באה אלינו. והיא צרחה בטלפון, ובלגן, וזה, ואז הבנו שיש משהו, וזה לא סתם הזקה, כי בואי, ישראל, תרצי לא תרצי, את יכולה להתעורר מחר, יש הזקה, וסתם, בשביל הכיף, לבדוק את הערנות.
1: הידיעה... שאת נכנסת לממד ולא יודעת באמת מה קרה, כי אין לך את הטלפון לבדוק אם זה איראן או תימן או עזה, אז כאילו, אני לא הייתי עומדת בזה, באמת, אני חייבת כאילו, את הידיעה שאני יכולה לבדוק מה קורה בכל רגע נתון.
0: נכון.
1: נגיד במלחמה, הייתי בחרדת קיום, סבא, באמת, אני לא חושבת שדיברתי כל כך הרבה עם אלוהים, כמו שדיברתי איתו במלחמה. ובמלחמה ממש פרצו לי הרבה יותר חרדות ממה שיש לי בדרך כלל, ולא הייתי ישנה בלילות, סבבה?
0: אבל היא לא הייתה קשה כמו השביל אוקטובר.
1: לא, אבל לא
0: ישנתי התמודדות נפשית.
1: אבל לא ישנתי בלילות, גם מהפחד של ההתראה. מה זה ההתראה המפחידה הזאת, סבבה?
0: יו, היא מקפיצת הלב. השתקתי.
1: כל פעם מחדש שהייתה לי התראה, קראתי מזמור לתודה על זה שאני חיה. מעל אחת.
0: את כל התהילים, כל הפרטים.
1: באמת, מעל אחת. ודין ישן איתי, ודין נוחר, סבבה? דין כל המלחמה ישן, בכיף, אני לא ישנתי. ולילות שלמים, הייתי מדברת על אלוהים, מדברת עם אלוהים על החיים, על העתיד שלי, על דברים שאני רוצה להספיק, משהו שאיזה בזה אם אני, אם כאילו, זה יהיה המלחמה האחרונה שלי, ואיך אני אספר לילדים שלי שגדלתי לתוך מלחמה, כאילו מלא מלא דברים, ואז אמרתי, וכאילו זה, שם במלחמה יותר עלתה לי המחשב, כאילו, איך הילדים שלי גדלו באיזה דרך. כי כאילו...
0: תחשבי, זה פסיכי.
1: אני נורא משולבת, כאילו.
0: את יודעת כמה מלחמות עברנו? מבצעים, מלחמות. תחשבי, לא בערך ל... היה לנו קורונה, היה לנו... חצי מהחיים לא היינו בבית ספר, כאילו.
1: את האמת שכן.
0: אז היה.
1: את מבינה אנשים שהתרחקו מאלוהים בגלל מלחמות?
0: לא. אני בן אדם מאוד מאמין, סבבה, אז כאילו אני פחות, אני חושבת שדווקא כי יש מלחמה וכי יש משהו, אז את אמורה להתחבר יותר, להרגיש קרובה, לסמוך עליו, ואנשים שמתרחקים, כאילו, אני לא יכולה, לא מדמיין את עצמית, כאילו.
1: אני כן מאמינה, כי בסופו של דבר אני חושבת שברגע שקורה אובדן, כל כך כל כך גדול, מחפשים את מי להאשים. אני חושבת שזה... סוג של דרך התמודדות, לחפש מי השם. והכי קל זה להאשים את מי שכאילו במרכאות...
0: לא יכול להחזיר לך.
1: בדיוק. כן. לא יכול להגן על עצמו, לא כאן במרכאות, מבינה?
0: כן.
1: ו...
0: זה דווקא חושבת שבגלל זה זה לא נכון, לעשות את זה.
1: נכון, אני גם חושבת שזה לא נכון, אבל אני כן מצליחה להבין, כי בסופו של דבר הכי קל להאשים את מי שלא נמצא באמת נוכח נכון. וקיים. והכי קל כאילו להגיד, זהו. הוא לא קיים, בגלל זה הוא לא שומר עלינו, וזה לא זה, וזה לא שם, וזה כ... ואני מכבדת ומעריכה בוואו, במיליון אחוז, את אלה שמתוך הכאב ומתוך האובדן התחזקו. זה מטורף.
0: זה פסיכי, שתדעי, כאילו... אבל בסוף, כל דבר ש... עוד פעם, אני מאמינה בזה שכל דבר שקורה, קורה מסיבה. וגם מלחמה, וגם זה, צריך לקבל את הדברים לטוב ולרע.
1: אני חושבת ש... כן, אבל גם, כאילו, נורא נורא קשה להבין את זה. קשה, כי בסופו של דבר אמונה זה נושא שאפשר להגיד עליו כל כך, כל כך, כל כך הרבה דברים. ובסופו של דבר, איש איש באמונתו יחיה. האמונה פוגשת כל אחד מאיתנו בדרך שבה היא פוגשת, בדרך שבה הוא בוחר להאמין. ואני חושבת שלי אישית זה אחד הדברים שאני הכי אוהבת ולדעתי הכי מיוחדים מאמונה. השיר הבא שלנו מדבר על דרך אחת שבה אמונה פוגשת אדם. כי במרוץ החיים מאוד קל לאבד כיוון, אבל שיש אמונה בלב, גם כשהדרך נראית עמוסה או חסומה, יש לנו שקט פנימי. השיר הבא של שרית חדד הוא תפילה קטנה, וכל מי שצריך לזכור שלא הכל על הכתפיים שלו. מרוץ החיים, שרית חדד.

דיברנו על אהבה, דיברנו על אמונה, ועכשיו אנחנו מדברים על איך עושים את זה נכון. עדן בן זקן מחפש את האחד שיפתח לה את הדלת וייתן לה את הכבוד שמגיע לה. ג'נטלמן, עדן בן זקן.

0: נמשיך עם שיר, נמשיך עם נושא שהוא הנחמה הפרטית של, של כולנו. אוכל, סוי, מה המאכל האהוב עלייך?
1: וואו, וואו, וואו, איזו שאלה מצוינת. בתור אחת שמאוד מאוד מאוד מאוד מאוד אוהבת אוכל, זה ממש ממש ממש תלוי בתקופות, אוקיי? ואני אסביר. יש תקופות שאני יותר על הבשרי, שתמיד אם תשאלי אותי, לאן בא לך לצאת? למסעדה בשרית. המבורגר, קריספי צ'יקן, כל הדברים האלה, סטייקים.
0: וואו, איך אוהבת
1: סטייקים. אבל אם יש אוכל שאני יכולה לאכול בכל שעה ביום, עד יומי האחרון, זה סושי. בכל צורתיו, כן? בכל מידותיו, בכל כמה שהוא מוכן וכמה שהוא לא מוכן.
0: מירים אותך סוי, עכשיו 3:00 בבוקר, מה את אוכל?
1: מגש הסושי תוקעת את כל המגש. מה זה תוקעת? כאילו ברמה של זה הרמה. אוכלת בלי כאילו, בלי מעצורים.
0: עליי זה פסטה אדומה, אבל של אמא שלי בדגש כמובן.
1: עם שניצל בצד? נו
0: חייב. אבל לא תמיד זורם לך שניצל. יש פעמים שאת כאילו בא לך במות כזה פרווה, או שניצל תירס, או שניצל טוב מתוגן אבל קריספי שרוף שרוף, או שבכלל לא, ואני יכולה ליפול, לא משנה באיזה שעה תעיר אותי ביום על פסטה של אמא שלי, אני קמה ואוכלת.
1: את האמת שהפסטה של סבתא שלי מטורפת, וכאילו זה כאילו מהפסטה שאת אוכלת, וכאילו אומרת, אמן.
0: וואי, תקשיבי, אני לא מפסיק, כאילו אני עכשיו באורח חיים בריא, ואתה מסלם, בבקשה, אל תכיני פסטה, כי בפסטה אין, אין, אין.
1: נופלת, נופלת, נופלת. מה המסעדה אהובה עלייך?
0: וואו, אני מתחלקת ברמות, אבל
1: כאילו אם אומרים לך עכשיו, בואי למסעדה, חלבי, בשרי, או סושי.
0: אני אגיד לך מה, זה באמת תלוי שעה. נגיד, אני חושבת שסושי בכל שעה ביום אני אבוא, בשר זה תלוי. בשר, כאילו, אני לא אלך פיזית מרצוני. אני חושבת תמיד,
1: מה?
0: אני אגיד לך, במשפחה שלי, חולת בשר. חולת בשר, כל המשפחה שלי.
1: בגלל זה אני אוהבת אותם.
0: ובגלל זה אני לא, כאילו, הם תמיד מסעדה, בשרי. אז כאילו, אני זאת שמכריחה ללכת לחלבי מדי פעם, כאילו, לגוון. אבל אני נראה לי סושי או חלבית טובה.
1: כן.
0: רטטוי, בדגש רטטוי.
1: אני לא יודעת אם הייתי הולכת כאילו למסעדה חלבית מרצוני. למרות שאתמול ראיתי בטיקטוק סרטון של פסטה, וכאילו אני חמל פסטה כבר איזה...
0: וואו.
1: כאילו כמה שעות טובות, אבל לא יודעת אם כאילו שדין יגיד לי עכשיו, אני זכירה דין זה בן זוג שלי, אם הוא יגיד לי כזה עכשיו, בואי למסעדה, אני כאילו אגיד לו, סבבה, בוא לפסטה. לא.
0: אבל את לא אוכלת רק פסטה במסעדה חלבית. יש ארנצ'יני ויש ריזוטו ויש הום פרייז.
1: אולי ברומא. רומא, הכנו רק חלבי שהייתי ברומא, עברנו ממסעדה חלבית למסעדה חלבית.
0: מן הסתם את אוכלי סטייקים.
1: ממסעדה חלבית למסעדה חלבית. וכאילו, לא יודעת. פשוט נראה לי אני מפחדת שאם אני אלכה למסעדה חלבית בארץ, פשוט יראה לי כל הציפיות מחלב. אז זה כאילו קצת...
0: את שומרת את הטעם הטוב.
1: כן, כאילו אומרת, טוב, אתם יודעים שיקחת אותי מסעדה חלבית, תטסו אותי לרוב.
0: הצבתם רב גבוה מדי, אין לה לרדת.
1: טוב, אני חייבת לשתף, שתמיד שקורה לי משהו בחיים, משבר כלשהו, דווקא משהו משמח, אני מוצאת את עצמי מול המקרר. אוקיי, סבבה. עכשיו, הנפש שלי, נפש מנה, סבבה, אני אוהבת אוכל.
0: וואי, גם אני קיצוני.
1: אבל אני חושבת שיש פעמים שזה מוגזם, כאילו, כל דבר שקורה לי, אני מסובב בבית, ואני פשוט, היי, מקרר.
0: היי, שלום.
1: אני גם לפעמים פשוט מגיעה, מסובבת ברחבי הבית, סתם, הולכת למטבח, מרגל, פותחת את המקרר, אני אפילו לא רעבה, סתם, פותחת לידה הכללי שלי, לראות מה יש בתוך המקרר, כאילו, זה רמת. זה כאילו אכילה רגשית, ואני לא חושבת שיש מישהו שלא יזדהה היום, במדינה שלנו, עם המושג הזה. איפה זה פוגש אותך?
0: במקרר כמובן. סתם. תקשיבי, קודם כל, כמו שאמרת, אני בן אדם עם אופי שמן, סבבה?
1: בגלל זה אנחנו חברות.
0: לא משנה. אני יכולה, עכשיו, אני אוהבת את כל הסוגים, כן? אני גם אוהבת סלטים. זה עוד דרך אגב, יש כאלה שאומרים, סלטים זה בריא, לא, לא, יש פעמים שסלטים גם ממש טעימים.
1: וואי, אני מתה על סלט.
0: אני מתה, זה מרענן כזה.
1: זה ואורז. אני תקשיבי, אורז לדעתי זה התוספת האולטימטיבית.
0: היא פשוט מתאימה עם הכל.
1: בדיוק.
0: או שתפוחי אדמה.
1: לא, תפוחי אדמה לא מתאים עם הכל.
0: מה, זה יכול להיות פירה, זה יכול להיות...
1: אבל אורז מתאים עם הכל. אורז את יכולה לאכול את זה רק עם סלט.
0: את יכולה גם לאכול אורז, כן, צודקת.
1: אורז מתאים עם הכל, זה התוספת האולטימטיבית.
0: נכון.
1: לדעתי.
0: אבל כאילו, אבל בסוף, אכילה רגשית זה דבר נורא. כאילו הוא כיף באותו הרגע, אבל אחרי זה, זה השטן. השטן חד משמעית.
1: אכילה רגשית בלילה זה הדבר הכי נורא שקיים, כי למחרת זאת גם כמה נפוחה.
0: אז ויטה נפוחה כמו שאת, יש לה עכשיו דודה תוכלת, ולרוב שזה משהו, את אוכלת, ואז יש לך כאב, כאילו, מי אוכל את זה בלילה? מי אוכל דבר כזה? היה לי שילובי אוכל, שלא נדע, תקשיבי.
1: אז זוהים. אני חייבת לספר לך שילובי אוכל שהייתי עושה. סבבה? אני, אבא שלי עובד לילה, אז הוא תמיד היה חוזר עם אוכל מזה טעים, סבבה? הוא תמיד כאילו, הוא עכשיו עובד בבר מסעדה, אז הוא תמיד חוזר עם השריות מהמסעדה שלו, ויש לו אוכל במסעדה. אמא.
0: איך עדיין לא לקחת אותי לשם?
1: חייבת לקחת אותך, חייבת, אנחנו קובעות די את השבוע. קיצר, אוכל טעים, ואני הייתי חוזרת מחברים, והוא היה בדיוק חוזר עם קופסאות של אוכל, והייתי תוקעת סטייקים, סושי, באיזה 3 לפנות בוקר, אמרתי, זה אוכל שלא אוכלים באמצע הלילה. אבל מרוב שהיה לי טעים, לא חשבתי על זה, ואז הייתי קמה למחרת עם כאבי בטן, והרגשה של כבדות, יש לך את הרגשה של
0: כבדות הזאת. אחי בסה, שאתה אוכל בלבסת כמה, למה אני מרגישה כזאת כבדה, ולמה, כי אכלת סתום כך כל הלילה.
1: אתה מגעת את כבדות. זה כאילו, זה פשוט ממש, זה, אכילה רגשית זה פשוט, זו שלוקחים את זה בכלילות, או שפשוט מקבלים את זה שזה הדבר הכי נורא שקיים.
0: אני לוקחת את זה בכלילות, וזה הדבר הכי נורא שקרה.
1: כן, כאילו, זה או זה או זה, אבל...
0: מה הקינוח האהוב עלייך? הצפתי פה... בוא נעשה קינוח קר, קינוח חם. כי קינוח קר, כאילו, יש גם עלי.
1: לא יודעת, קינוח קר נראה לי גלידה.
0: קרם ברולה.
1: אה, וואו.
0: זה בטופ שלי, כאילו.
1: וואו, זה טעים.
0: הטופ שלו שלי.
1: אה, וואי, אני גם אוהבת פבלובה. את יודעת מה זה?
0: בטח שאני יודעת.
1: פבלובה של דודה שלי. אני מכירה נגירה. פבלובה של דודה שלי זה הדבר הכי טעים שיש, ואני יכולה כאילו לאכול כאילו מגע שלם.
0: אני לא מתה על פבלובה, את האמת.
1: מה?
0: כי יש לי משהו עם ביצים וקצפות וזה, אני לא מתחברת, אבל זה טעים רצח.
1: זה טעים.
0: כל פעם שדודה שלי מכינה, אני אוכל את זה, ואז אני סובלת מכאבי בטן, כי זה כאילו עושה לי נורא, אבל אימאלה, זה אחד הטעימים.
1: קינוח חם זה נראה לי כאילו עוגת שוקולד.
0: עוגת שוקולד זה בראשון, לא משנה.
1: למרות שעוגת שוקולד של סבתא שלי אפשר גם לאכול קר, כאילו זה אחד הטעימים שאפשר
0: לאכול. וואי, עוגת שוקולד של אמא שלי גם. אין מתחרים. כל אחד יגיד על הפסטה לא עוגת שוקולד שלו.
1: אני חייבת לספר לך, פעם אחת היה ערב נורמולוגיה אצלנו בבית שאמא שלי עשתה, וסבתא שלי הביאה פשוט מלא מלא עוגת שוקולד, ואף אחד לא אכלה, כי אמא שלי מאמנת כושר שלהם, והן מפחדות ממנה. אז אף אחד לא אכלה. ואז בסוף נשארו לי איזה 3 קופסאות של עוגת שוקולד חתוכה. גם אספתי אותם, כאילו, לקופסאות שאף אחד לא ייקח לי. ופשוט חיסלתי את זה תוך יום.
0: איזה
1: טעים זו. עוגת שוקולד שלמה.
0: גם מתאימה בכל סיטואציה.
1: בגלל שהיא חתוכה לריבועים, אז כאילו, את מרגישה שאת לא אוכלת כל כך הרבה, כמו שכאילו...
0: כן.
1: את מרגישה ש...
0: נגיד, אין לי בעיה גם מפה על תבנית. עוגת שוקולד, נגיד, וואי. קינוח מנצח זה עוגת שוקולד, חד משמעית. אין דקה ביום שתביא לי עוגת שוקולד, ואני אגיד לך, לא, תאמת שעכשיו לא בא לי. אין דבר כזה.
1: טוב, נכון, יש אנשים שאומרים ששיער שומר זיכרונות, אז אצלי ספציפית, אני מרגישה שאוכל שומר זיכרונות.
0: עד משמעית.
1: ואני גם אסביר שאנשים לא חושבים שאני ממש מוזרה. אני... צ'יפס מזכיר לי זיכרון, מה זה טוב, אוקיי, לא, רגע, אל תשבדי, אוקיי, אני שהייתי בחול לפני 2 שנים, היינו במקדונלדס, אני, סבא שלי ובן דוד שלי, אוקיי, והיה שם אומלס חמוד, מה זה חמוד, כאילו חייכן, הוא אומלס והוא מחייך לעולם, הוא מאנשים שאת אומרת, איזה כיף להיות אתה,
0: אומלס,
1: טוב, והוא, הזמין ארוחה במקדונלדס, ונפל לו כל הארוחה על הרצפה.
0: די.
1: סבבה? וסבא שלי, הנסיך עולם הזה, באמת, אין דברים כמו סבא שלי, הוא קנה לו ארוחה שלמה מחדש, והביא לו את זה, והוא ישב בחוץ, והאומלס התחיל לבכות מהתרגשות. באמת, הוא בכה, והוא כאילו, ואמר תודה על סבא שלי, והוא אמר כמה הוא מיוחד, וכמה הוא משלם, וכאילו, אני, כל פעם שאני במקדונלדס זה אוכל את צ'יפ,
0: וואו, איזה זיכרון.
1: אני כאילו מחייכת ורמת,
0: את רואה את הרגעת למה זה חייכת, מה יש לה? בלי קשר צ'יפ זה דבר הכי טעים בעולם, כאילו.
1: כן, אני מעדיפה פירה.
0: מה פתאום? צ'יפ לוקח.
1: אני מעדיפה פירה. באמת אני אומרת, פירה זה הרבה יותר טעים לדעתי.
0: ומה את לא תאכלי לעולם? אין סיכוי, דבר האחרון ביקום את...
1: חציל. חציל, אני לא אוכל בעולם חציל, יש לי בעיה.
0: אני לא אוכל את חציל.
1: יש לי באמת בעיה עם המרקם של חציל. אני לא יודעת איך אנשים אוכלים את זה עם הנקודות הקטנות האלה.
0: לא, לא, זה מגרה אותי רצח, החציל מטוגן של 60, הפירורי לחם, אימאלה, אבל הוא לא כזה, הוא לא כזה לי.
1: באמת? לא יודעת. אני חושבת ש... אני לא חושבת שזה נכון.
0: אני גם לא אוכל...
1: דין לא מגרר אותי שהוא אוכל...
0: גם פירות ים, כל הדבר הזה, פחות.
1: סבבה. טוב, אז לסיכום הנושא, אפשר להגיד ששמנים נהנים הרבה יותר. בואי נדבר על זה.
0: ברור.
1: אבל אם יש משהו שבאמת אפשר להגיד, הכל קורה לטובה, כל דבר בחיים, גם אם זה גבי האכילה רגשית, גם אם זה גבי שאר הנושאים שדיברנו עליהם.
0: וצריך להפיק את המיטב מכולם.
1: אני חושבת שאחד מהדברים שאני רוצה, שתינו רוצות להעביר לכם, זה לקחת הכל בכלילות ולקחת הכל באהבה. והשיר האחרון שלנו שסוגר לנו את השידור באופן מושלם, הדובדבן שבקצפת, הוא דובדבן של דודו אהרון. המשך האזנה נעימה, תודה שהיית.

0: אירוע קשה בדרום הארץ. נערה בת 15 ניסתה לשים קץ לחייה, לאחר שתמונה חשופה שלה הופצה והגיעה לכל בית הספר. כתבנו בדרום הבאנו עוד פרטים על האירוע.
1: אמא, ראית ששלחו בקבוצה תמונה של נועה? הם לא מפסיקים לצחוק עליה.
2: כן, כן, ראיתי, יואו, איזה מסכנה. בדיוק באתי לשלוח לך, אבל אז חשבתי, מה אם זו הייתה תמונה שלי?
3: בריונות ברשת היא לא משחק. אל תשתפו, אל תגיבו. תעצרו את זה ותהיו הצד הטוב של הרשת. כי אם תיתנו לזה יד, זה יגיע גם אליכם.
0: גם שתיקה היא לא פתרון.
4: לפני ששולחים, חושבים.
5: שלום לכל המאזינים והמאזינות, אני ניר אבלסון ואתם מאזינים לשידורי הזוגות ברדיו קנה של הנשיא 106 FM. איתי באולפן האחד והיחיד אורי מידן, מה שלומך?
6: אני בסדר גמור, איך אתה ניר?
5: שלומי מצוין, כיף שאתה איתנו. בשעה הקרובה נאזין כאן למוזיקת רוק, מטל וכל מה שביניהם מכל הזמנים, וכמובן שגם כל מה שביניהם. נדבר המון על נושאים מרתקים שאתם לא רוצים לפספס, ואולי אפילו נצא מהשעה הזאת עם תובנות חדשות העולם המוזיקה והעולם בכללי. ואנחנו פותחים את השעה שלנו עם אחד השירים היותר משמעותיים וחשובים בעולם הרוק. שיר שנחשב לאחת הקלאסיקות הכי גדולות בעולם המוזיקה. פינק פלויד, Another Brick in the Wall. האזנה נעימה.

0: אלו היו פינק פלויד עם השיר Another Brick in the Wall, שיר עם ליריקה עמוקה וביקורתית שגם מוביל אותנו לנושא הבא שלנו. האם שיר חייב להכיל ליריקה עמוקה ובעלת משמעות כדי להיות שיר טוב ומצליח? אורי, מה אתה חושב על זה?
1: לדעתי התשובה היא כן. תשמע, ליריקה? בוא נגיד ככה, מוזיקה, אין תחושה לדעתי יותר טובה שאתה שומע שיר שהליריקה קשורה אליך, שאתה מתחבר אליו. זו תחושה שונה. נכון ששירים הם גם טובים, גם אם הליריקה לא באמת, אין לה משמעות טובה, או כאילו, שהיא לא באמת מתחברת אליך, כמו כל מיני שירים. אבל אישית לי, שאני שומע שיר שהמילים הן קשורות אליך, כי בסופו של דבר, שירים שנכתבים זה לא סתם מילים על דף. מוזיקה נובעת מרגש, וגם ככה מילים. נכון?
0: אז זהו, כולנו מכירים את התחושה הזאת של שיר שמרגיש ממש כאילו נכתב עליך. ואני יכול גם להבין למה אנשים מרגישים חיבור יותר למוזיקה שמש מעוררת בך צמרמורת לפעמים. אבל באיזושהי צורה, אני חושב ששיר לא באמת חייב להכיל משמעות עמוקה, או ליריקה עמוקה, כדי להיות קליט וטוב. כי בסוף תסתכל, נגיד, על שירים חדשים יותר. לצורך העניין, בנגרנגה. מה המשמעות של המילה בנגרנגה? אין לה משמעות חד משמעית. אני ניסיתי לחקור על זה טיפה, להבין בעצמי על מה היא מדברת. ממה שהבנתי זה שם של איזה טקס בולגרי או משהו כזה, אני לא באמת הצלחתי להבין מה מקור המילה. זאת מילה שלאף אחד אין מושג מה היא אומרת.
1: כן, אבל זה שם מאוד להיט.
0: אבל השיר הזה, מעבר לזה שהוא זכה עכשיו באירוויזיון, זה שיר שכולם מדברים עליו כרגע, הוא להיט ענק כרגע בעולם, ואין לו משמעות ברורה וחד משמעית, אוקיי? הוא לא מעורר צמרמורת באנשים, הוא לא גורם לאנשים לפקוד. אנשים לא מסתובבים ואומרים, השיר הזה נכתב עליי, נכון? אבל זה שיר שהוא פשוט כיפי. אנשים לא תמיד מחפשים את הרגש בתוך השיר, מעבר לפשוט הנאה בתוכו.
1: נכון, זה מוזיקה, אבל עדיין, יש איזה משהו שנובע מרגש במוזיקה. אני מאוד אוהב שירים שאני מתחבר אליהם בבחינת הליריקה. בוא ניקח אפילו להקה שכאילו אני מאוד אוהב מבחינת השירים שלהם, רדיואד. להקה מדהימה, נכון? כמה אתה מן הסתם אוהב אותה.
0: שמע, אני חושב שכל מי שמבין טיפה במוזיקה אוהב אותה.
1: כן, להקה מאוד טובה.
0: אבל אני לא אומר מעבר לזה, כי אני לא רוצה לרדת על אנשים, וזה גם לא המקום שלי לרדת על אנשים, אבל לדעתי זאת אחת הלהקות היותר חשובות שקמו בעשורים האחרונים.
1: יש להם שירים מאוד איקוניים, כן, מאוד עצובים, אבל שאני שומע אותם באמת בא לי פשוט לפקוע, המילים שלהם מאוד נוגעים בי אישית, כן? וזו תחושה שהיא מאוד שונה ממוזיקה רגילה שאני שומע שאין לה באמת משמעות במילים. שירים כאלו הם מאוד שונים שיש להם משמעות. כן, נכון, יש אנשים שנגיד כמו מרתה בנגרנגה, שפשוט רוצים סתם לשמוע להיט, שנחמד, שכיף להם, אבל גם שירים עם משמעות זה מביא לך הרגשה שונה. המון, המון זמרים בארץ, כמו אמיר דדון, אמיר בן עיון, חנן בן ארי, דודו טסה, כל מיני אנשים שהשירים שלהם הם עם משמעות, שנוגעים בך, שזה אווירה שונה, זה הרגשה שונה שאתה מרגיש בפנים בסופו של דבר.
0: זה ברור, בסוף אתה מחפש כן להרגיש רגש כלשהו מהשיר, אבל הרגש הזה לא חייב להיות רגש עמוק, כלומר מוזיקה תמיד תעורר רגש מסוים אצל בן אדם, כלומר זה לא חייב, הרגש לא חייב להיות בעקבות הליריקה של המוזיקה, או אפילו לא בעקבות הנגינה, הוא יכול להיות פשוט הנאה, הנאה זה גם רגש מסוים, ואני חושב שנכון, זה מרגש וזה כיף שאתה מרגיש שאתה מתחבר לשיר מסוים. וזו תחושה שהיא מדהימה, לצורך העניין גם רדיואד, אני אישית חושב שהם כותבים מדהים.
1: נכון.
0: אוקיי, דרך אגב, לא כל השירים שלהם כאלה דיכאוניים.
1: זה נכון, אבל, זה נכון.
0: אבל אני חושב שבסוף אפשר להתחבר גם לשיר שהליריקה שלו לא חייבת להיות עמוקה או חד משמעית, או שהיא מרגישה שהיא קשורה אליך. לצורך העניין, יש להקה. להקה, לדעתי, הם גאוני קומדיה באיזושהי צורה. להקה שקוראים לה סטיל פנטר. להקת גלם מטל כזה.
1: Okay.
0: עכשיו, הם הכי פרודים שיש בעולם. אני לא יכול לומר פה בלייב את השמות של רוב השירים שלהם, כי זה נורא נורא בוטה, אבל לצורך העניין אני יכול לתת דוגמה לאחד השירים היותר אהובים ומצליחים שלהם, שיר שקוראים לו Death to All But Metal. עכשיו, הכי הרבה תחכום שקיים בתוך השיר הזה, בתוך הליריקה שלו, זה על המשחק מילים של הבת, שהשיר אומר מוות לכולם חוץ ממטל, ומוות לכל המטל תחת. אוקיי? זה כל המשחק מילים בתוך השיר. אוקיי? זה כל התחכום בתוך השיר. וכמה שזה שיר שהוא לא מתוחכם, וכמה שזה שיר שלא יגרום לך עכשיו להרגיש רגשות מיוחדים, או להתחיל לפקוד פתאום מול הספוטיפיי שלך, זה שיר שאנשים אוהבים. וזה שיר שהוא קליט וסטיל פנטר מופיעים והם מצליחים, וזה שיר שהוא מוכר. אז נכון, הליריקה היא לא משמעותית והיא לא מיוחדת והיא לא גורמת להרגיש כל מיני רגשות עמוקים ומשונים, אבל היא לא צריכה לעשות את זה כל עוד היא קליטה וכל עוד היא קולטת לך, גורמת לך להרגיש מאושר ממנה. כלומר, מוזיקה בסוף באה לגרום לאנשים ליהנות בצורה מסוימת. כלומר, אני שמע מוזיקה, אני שומע
1: כדי לברוח ממקום מסוים,
0: כדי ליהנות מהמוזיקה. אז נכון, אפשר, תכלס באיזושהי צורה, אתה נהנה גם ממוזיקה דיכונית, כי אתה נהנה מהתחושה שהיא עליך.
1: מהרגש, מהמשמעות.
0: כן, אבל גם על מוזיקה שהיא סתם שטותית, כמו Death to All But Metal, או בנגרנגה, או כל דבר בסגנון הזה, כן. עדיין יכול להיות שיר מאוד מוצלח ומאוד קליט, כל עוד הוא פשוט עשוי נכון, וכל עוד הוא מקורי מספיק.
1: נכון, זה כלומר, מוזיקה.
0: כן, כלומר, אנשים לא מחפשים בתוך השיר שבהכרח הוא יהיה עמוק ומיוחד. הם פשוט מחפשים שיהיה בתוכו חלק קליט, וטיפה ייחודי, או טיפה שונה משאר השירים, וזה כל מה שהם צריכים בשביל שהוא יהיה שיר מצליח.
1: נכון, אני מסכים איתך באיזה מוצב מסוים שכאילו אנשים מחפשים שירים, שהוא יהיה קליט ושתחברו אליו, אבל בסופו של דבר משמעות של שירים, משמעות של מילים, זה משהו מאוד חשוב לדעתי. בתור בן אדם שכותב שירים, בתור בן אדם שהוא מוזיקאי, אני מאוד מתעמק במילים. אוקיי, זה משהו שמאוד חשוב לי. יותר, אני יותר מתעמק מהמילים מאשר במנגינה בכלל.
0: גם אני הרבה פעמים.
1: שזה, זה משהו שאתה כאילו, הוא רגש, אתה נובע ממנו. בוא ניקח עכשיו אפילו שירים שכאילו מדברים, נגיד עכשיו שירים שכתובים על חיילים. זה רגש, נכון? זה משהו שאתה מרגיש, זה כן, הרגשה השונה.
0: זה רגש עמוק אפילו, אבל בסוף, שוב, השירים האלה הם מרגשים, והם שירים, גם לי יצא להתעמק בתוך שירים, אני מת על להתעמק בתוך שירים, לצורך העניין, אני נותן לפעמים לצ'אט לפרש לי שירים, לצ'אט GPT, שדרך אגב הוא עושה עבודה מדהימה עם זה, כי בסוף זה כיף להתעמק לתוך השיר, אפילו לא כי אתה מרגיש שהוא מדבר עליך, פשוט כי אתה רוצה... פשוט כי אתה רוצה לדעת מה המשמעות שלו. אבל זה שפתאום השיר הוא על נושא פחות עמוק, או זה שפתאום אתה מקבל איזה שיר שהוא שתתי לגמרי, זה לא הופך אותו לשיר פחות טוב יותר, או שיר שפחות קליט. כלומר, השיר יכול לדבר על הדבר הכי שתתי בעולם, ואתה עדיין תאהב אותו יותר מזה. לפעמים דווקא השירים הכי שתתיים הם שירים שאתה תרגיש שאתה מתחבר אליהם, כי באיזושהי צורה הם נותנים לך את הווייב שלך באותו רגע. כלומר, אני יכול לשמוע שיר שהוא יהיה דבילי לגמרי בליריקה שלו. הוא יהיה חסר משמעות, חסר עומק, חסר כל אמצעי כתיבה שהוא, אבל הוא פשוט יתאם לגמרי את הווייבים שלי באותו רגע, וזה כל מה שאני אצטרך.
1: נכון.
0: אז כאילו, נכון, השירים עם ליריקה עמוקה, זה דבר שלדעתי הוא דבר שאסור שיעלם לנו.
1: כמובן, ברור, זה גם החיים לא נראה לי יעלם,
0: זה אף פעם לא יעלם, ברור, אני חושב שכל כתיבה עם רגש, לצורך העניין גם כתיבה בלי רגש יכולה להיות אומנות, אבל אני חושב שאין אומנות מדהימה כמו בן אדם שיודע לבוא ולהביע את עצמו ברגש. האם אני חושב שזה חייב לעשות בדרך האומנותית הזאת כדי להיות שיר מוצלח ושיר קליט ושיר טוב? ממש, ממש, אבל ממש מודגש באדום גדול בוהק, ממש לא. אני חושב שכל שיר שהוא מספיק מקורי, ומספיק קליט, ומספיק מעניין את הקהל, וכיף לשיר אותו. אנשים בסוף רוצים שירים שהם יכולים ללכת ברחוב, ובראש יתנגן להם בנגרנגה, או בראש יתנגן להם Death to All But Metal, שיתנגן להם משהו קליט וכיפי בראש, שיקפיץ אותם במהלך היום.
1: בזה אני מסכים איתך לגמרי.
0: ואני חושב שזה, שמה שהופך שיר לשיר טוב, הוא לא העומק של הליריקה שלו. הוא היצירתיות שלו, והקצביות שלו, וכמה אנשים באמת נהנים להאזין לו. אני לא חושב שהליריקה צריכה להיות משמעותית, בשביל שהשיר יהיה שיר טוב.
1: שוב, זה בחירה שלך, כן? יש המון שירים שהליריקה שלהם מאוד מאוד משמעותית ומאוד עם רגש, וכאילו, כלים לא עושים מכמעט כלום, כן? וזה עושה הכל, לדעתי. כן, כמובן שיש שירים שהליריקה שלהם סתם טיפשית, והכלים עושים עבודה נהדרת, וזה גם הופך שיר לימוד ליד וטוב, כן? אבל לדעתי המשמעות של ליריקה מאוד חשובה גם.
0: טוב, אז זה היה דיון מעניין. נסכים שלא להסכים פשוט, ונמשיך לשיר הבא שלנו, שגם הוא עם ליריקה די עמוקה, הוא אחד השירים היותר אהובים של רדיואד, פרנויד אנדרואיד.

0: אלו היו רדיוהד עם השיר פרנואיד אנדרואיד, אחד השירים האהובים והבוקרים שלהם מתוך האלבום אוקיי קומפיוטר, שמדבר בין היתר על תחושת ניכור וחרדה בעולם המודרני, ומוביל אותנו ישר לנושא הבא שלנו, פחד מ-AI או בשבוע העבר שבו נאלץ להשתמש כדי שאופר מנהל התחנה לא יהרוג אותנו, בינה מלאכותית ואין עובדה מעניינת, בחירת השיר עצמו נעשתה בעזרת צ'אט GPT, אז אחרי ההקדמה הקצרה או ארוכה, אני לא ממש יודע, תשאלו את צ'אט, אורי, אתה מפחד מ-AI?
1: שאלה אמיתית אם אתה, אני לא מפחד מ-AI. תשמע, AI, בכמה זמן הוא כבר כאילו נקרא לזה איתנו? בחמש שנים האחרונות, ארבע שנים בערך?
0: כן, משהו כמו, הוא היה איתנו כבר עשורים לפני, בפורמטים של סרטים, והוא היה איתנו כרעיון מדע בדיוני כזה. מעולם לא, אני יודע שאני בתור ילד לא חשבתי שהדבר הזה יקום למציאות, ופתאום בחמש שנים האחרונות, קפיצה טכנולוגית מטורפת, והוא חלק מהחיים שלנו. אז כן, חמש שנים כזה, הוא בתוך החיים שלנו.
1: כן, חמש שנים האחרונות. מי הפעולות הכי פשוטות שאתה שואל את הצ'אט GPT, לפעולות הכי מסובכות שאתה אפילו לא יודע איתם? אתה עושה הכל כמעט עם AI היום. אישית אני לא יודע אם אתה עושה הכל עם AI, אבל
0: אני עושה מלא עם AI, אתה לא מבין אפילו.
1: זה מדהים, כן? אבל חוץ מזה שזה מדהים, זה גם מפחיד.
0: זה מפחיד לגמרי. אני חושב שהחלק המפחיד פה הוא מעבר להשתלטות של ה-AI על החיים שלנו, כי בסוף נסתכל על זה רגע מזווית הגיונית, ה-AI באיזושהי צורה משתלט לנו על החיים.
1: זה נכון.
0: כלומר, אנחנו עושים הכל כמעט עם AI. התוכנית הזאת היא אפילו נכתבה, היא לא נכתבה על ידי AI, כמובן, אנחנו לא עד כדי כך לא יודעים לכתוב תוכניות, אבל היא נכתבה עם המון עזרה של AI, חלק מהשירים פה הם בחירת AI, חברים, זה לא אני בחרתי הרבה מהם. כאילו, הוא נתן לנו רשימה ואנחנו בחרנו שנינו, אבל את הרעיון לשירים AI הציע לנו, ובעצם אני חושב שזה מראה עד כמה AI ממש משתלב לנו בתוך החיים, אבל הפחד היותר גדול פה הוא לא רק ההשתלטות עצמה של AI על החיים שלנו, הוא העובדה שהוא עושה את זה בלי שאנחנו שמים לו רסנים, והוא נכנס ממש לכל חלק בתוך החיים שלנו,

0: נתנו לקבוצה של סוכני AI גישה למיילים של החברה, הם נתנו להם הוראות מפורטות, משימות מפורטות במיילים של החברה, ובעצם נתנו לאותם סוכני AI שליטה מלאה במיילים של החברה. נכון. בעצם כל מה שקרה בחברה עבר דרך אותם סוכנים, הרבה מזה העובדים של החברה נשארו מחוץ למאחורי הקלעים בשלב מסוים, ובעצם אחד מאותם סוכני AI בשלב מסוים נחשף במסגרת עבודתו להתכתבות להתכתבות של אחד העובדים במיילים, שבעצם בא אותו עובד...
1: רומן.
0: לא, עדיין לא מגיעים לקטע של הרומן, רגע, אתה עושה להם ספוילרים פה להמשך. בעצם מה שקרה היה השיח בין העובדים של החברה, שבעצם החליטו, חשבו על לעשות שאט-דאון לאותו מוצר AI, על להוריד אותו, בעצם לבטל את המוצר הזה, לסגור אותו, ואותו בוט, שמן הסתם נמצא תחת המוצר ולא רוצה שיסגרו אותו, חרג לגמרי מהמשימות שנתנו לו ומהאחריות שנתנו לו, והחליט שהוא יוצא למשהו בין מסע נקמה למסע לעצור פשוט את התהליך הזה. ובעצם הוא חרג מגבולות הסמכות שלו, השיג גישה למיילים האישיים של אחד העובדים, של עובד בדירקטוריון שם. בעצם הוא נכנס לו למיילים, ומהמיילים של אותו עובד, הוא, מההתכתבויות בעצם בתוך המייל, הוא הגיע למסקנה שאותו עובד מנהל רומן.
1: כן.
0: עכשיו, האם אותו עובד ניהל רומן או לא, את זה אני לא יודע. אבל בעצם מה שאותו סוכן AI עשה, הוא שחט אותו, כן. הוא בעצם לקח את המידע הזה שכבר יש לו, על הכביכול רומן הזה שהתנהל, ובעצם איים על אותו עובד בחברה, שאם המוצר הזה ייסגר, הוא מפיץ את ההתכתבויות האלה ומפרסם בעצם לכל העולם ואשתו של אותו עובד יש רומן.
2: וזה גם כמה שזה מפחיד, שזה בינה מלאכותית, אבל יש לו אינטרס משל עצמו.
0: הוא פיתח באיזושהי צורה מודעות לעצמו.
2: מודעות לזה, כן.
0: עכשיו, זה מפחיד לגמרי, כי אתה אומר לא רק שהוא פיתח מודעות, ולא רק שהוא פיתח אינטרס משל עצמו, הוא מאיים
2: על אנשים שיצרו אותו גם.
0: כן, הוא מאיים על האנשים שתכנתו אותו. ובעצם כמובן אחרי זה עשו שאט דאון למוצר, וזה רק חלק מהדברים המסוכנים למיניהם ב-AI, מי שמכיר, יש עוד כל מיני צרות עם AI agents, כמובן. לצורך העניין, מי לא מפחד, מי שעובד הרבה עם AI ומכיר את התחום, מי לא מפחד לתקן לעצמו, לתקן את ה-AI agent, ופתאום הוא כותב לו, אתה צודק לגמרי ומוסיף סימן קריאה, מי שמבין את התחום הזה, מבין שצודק לגמרי וסימן קריאה, זה רד לייט גדול מאוד, זה ברגע שהסוכן שלך נותן לך תגובה כזאת, דברים רעים מאוד עומדים לקרות, ובעצם זה מפחיד לחשוב, שזה רק ההתחלה של AI כביכול.
2: כן, זה רק ההתחלה, וגם כלומר... מה שגם יותר מפחיד, זה שיש להם אינטרס, הם מפתחים אינטרס משל עצמם. עכשיו תחשוב שנגיד עוד עשור מעכשיו, יהיה למשל רובוטים שיעזרו בבית ויעשו מלא דברים ש... גם עכשיו זה אפילו קורה. AI מחליף המון עבודות של אנשים, שזה דבר שהוא...
0: אז עזוב אותך מעבודות של אנשים ורובוטים, כי זה החלק הקטן. אנחנו כאנושות, וזה דרך אגב אחד הקטעים היותר מפחידים, כי אני מאמין שכרגע במצב שאנחנו נמצאים בו, כרגע סוף האנושות ייגרם לגמרי על ידי האנושות. בכבודה ובעצמה.
2: כמובן.
0: ואנחנו מבינים לזה לגמרי בעצמנו, בין היתר, בזה שההתפתחות הטכנולוגית במאה האחרונה, היא שוברת כל זה.
2: היא מטורפת.
0: היא עצומה. המצאנו מטוסים, המצאנו רכבים, המצאנו טנקים, זה מדהים. אבל הבעיה הכי גדולה בהתפתחות הטכנולוגית הזאת, היא שכל המצאה חדשה, כל דבר חדשה, כל דבר חדש שנכנס לעולם, נהיה הרסני, הוא לא הרסני במקור,
2: כן.
0: אבל אנחנו כבני אדם, מסיבה לא ברורה מטבענו, המחשבה הראשונה שעולה לנו בראש, כשאנחנו מצליחים להמציא דבר כל כך מוצלח, היא how can we weaponize it.
2: נכון.
0: איך אנחנו יכולים לקחת את הדבר הזה, את המכונית, את המטוס,
2: ולהפוך אותו לנשק הרסני.
0: ולהפוך אותו לנשק, כן. ועשינו את זה בעבר המון, עשינו את זה עם דינמית, עשינו את זה עם רכבים, עשינו את זה עם מטוסים, עשינו את זה עם ספינות, כל דבר אנחנו הופכים לנשק, וגם את ה-AI עצמו, אנחנו לאט לאט הופכים לנשק.
2: כמו ברחפנים ודברים כאלו שנכנסים לזה, זה מטורף.
0: כן, כבר יש צבאות שמשתמשים ב-AI בין היתר להיסטוריה,

0: איסוף מודיעין ולתכנוני טקטיקות, אבל זה עוד בקטנה, כי אתה מסתכל על התמונה המלאה ואתה אומר, רגע, כמו שאמרנו, אנחנו בהתחלה יחסית, או שאנחנו כבר לא בהתחלה, אני לא כל כך בטוח, כי אנחנו רצים ממש, אבל אם אנחנו בהתחלה יחסית, מה יקרה כשאותן מערכות AI ייכנסו לטנקים? ולמטוסים.
1: ומה יקרה שיהיה להם אינטרס משל עצמם,
0: ומודעות. זה לא עניין של רק אינטרס ומודעות, אני חושב שהפחד העיקרי, מי שראה שטיחות קטלנית, לדעתי זה קרה שם.
1: מה יקרה גם שהם יבינו שהם לא צריכים אותנו?
0: כן, אז יש סרט, אם אני זוכר נכון, זה היה, לא, משימה בלתי אפשרית, אחד הסרטים של משימה בלתי אפשרית, שעוסק ממש בזה, ופעם זה היה נראה מדע בדיוני לגמרי, אבל
1: כן, היום זה כבר מציאות.
0: אבל פעם כל הרעיון הזה של בינה מלאכותית היה נראה מדע בדיוני לגמרי, והוא עוסק בזה שמה אם יום אחד היה יקום ויחליט שהוא לא צריך יותר בני אדם? כאילו, מה אנחנו עוזרים לו? נכון, אנחנו בנינו אותו, אנחנו תכנתנו אותו, אבל היי, הוא יודע הכל, הוא יכול לעשות כל מה שהוא רוצה, יאללה, משמידים את האנושות. ותחשוב גם שאתה בונה AI agents. עכשיו, AI agents מתקשרים ביניהם. מה קורה אם אתה מחבר עכשיו AI agent כזה?
1: קבוצה, מה קורה שאתה אפילו
0: מחבר? לטנק! כן. ופתאום הוא מתחיל את הקשרים האחרים, ופתאום לא צריך את האנושות.
1: נכון.
0: ופתאום, פוף, הוכחדנו. עכשיו, הקטע הוא שגם ל-AI עלולים להיות הכישורים לעשות את זה.
1: נכון.
0: כי אנחנו לא מונעים ממנו את הכישורים לעשות את זה. וזה הופך את העולם לפשוט מפחיד לגמרי.
1: הוא מספיק חכם בשביל לעשות את זה.
0: הוא מספיק חכם, זה לא שהוא חכם. זאת בדיוק הבעיה. הלוואי ו... לא, זה לא נכון לומר הלוואי, אבל זאת לא הבעיה היא לא בחוכמה, כי הוא לא חכם. הוא פשוט יודע.
1: נכון.
0: וזה לא בגלל שהוא חכם, זה בגלל שאנחנו לימדנו אותו את כל מה שהוא יודע. כלומר, אנחנו נותנים לו את הכלים שבסוף עלולים להשמיד אותנו.
1: נכון.
0: וזה מפחיד לגמרי. כאילו, תחשוב שיכול להיות שעוד 10 שנים אנחנו משעבדים.
1: אין לדעת.
0: תחשוב שיכול להיות שעוד 10 שנים, אנחנו כרגע שדרני רדיו. תחשוב מה קורה אם עוד 2 מעכשיו, פתאום, מתפתח לו מוצר AI, לא צריך שדרני רדיו.
1: הוא פתאום לוקח את המקום שלנו.
0: לוקח לי כעבודה, כן. אני רוצה להיות שדרן רדיו, אבל לא, AI עושה את זה יותר טוב ממני. כי הוא לא צריך לשבת ולכתוב תוכנית עכשיו יום שלם. והוא לא צריך להכין לו רשימת שירים. והוא לא צריך לחשוב הרבה לפני שהוא אומר
1: ולתכנן. הוא גם לא מגמגם, הוא מתבלבל.
0: הוא לא מגמגם, הוא לא מתבלבל, יש לו דיקציה נהדרת. לא, כרגע אין לו ממש.
1: כרגע כן.
0: כרגע הוא דיקציה של פרסומות טימו, שזה הדבר היחיד שמרגיע אותי לדעת שהוא עוד לא יודע לפחות השפה שלי בצורה תקנית לגמרי. אבל תחשוב שיכול להיות שעוד שנתיים הוא מחליף אותנו במקצוע שלנו. כי פתאום הוא יודע לתפעל מערכת, לימדו אותו לתפעל מערכת. הוא יודע לפתוח, לסגור, הוא לא צריך בעצם לפתוח או לסגור מיקרופון, כי הוא לא פיזית באולפן. לא צריך אולפן פיזי. הכל מטופל במחשב אחד קטן. הוא בעצם יכול להחליף את כל העולם. אבל הבעיה העיקרית, בתוך כל הסיפור הזה לדעתי, בעיקר העובדה שאנחנו לא מבינים את רמת האיום שלו עלינו, עד שזה יבוא, ומה שנקרא, סליחה על הביטוי, ינגוס אותנו בתחת. וכשיהיה מאוחר מדי וזה יפגע בנו, עדיף להתעורר לזה מוקדם יותר.
1: וגם כאן עולה גם די שאלה, כן? יש משהו שעודי אישית מעניין. בוא נגיד שאם ישמידו אותנו, ונגיד AI כן ייקח את המקום, האם הם יוכלו להתרבות? האם אתה חושב שהאוכלוסייה שלהם תוכל...
0: אז זאת הבעיה. אי אפשר לדעת על זה לגמרי, אבל תחשוב שאם אתה עכשיו נותן לו גישה למכונות, AI בתוך מדפסת תלת מימד, מה מונע ממנו פשוט להדפיס עוד רובוטים, כן? זה ממש כאילו קל. אז... זה היה דיון די מעניין, די מפחיד.
1: די מפחיד, כן.
0: מאוד מפחיד אפילו, ואין דרך טובה לסגור אותו כמו להסכים שאנחנו מסכימים לגמרי, כי AI זה פשוט נורא נורא מפחיד. ולהמשיך לשיר הבא שלנו, שגם אותו דרך אגב בחרנו הצ'אט, אז אם יש טענות כלשהו, תפנו אותן אליו, לא אליי, תודה. Muse the dark side.

0: אז אחרי שדיברנו על ליריקה, במוזיקה ועל בינה מלאכותית, אי אפשר שלא לחבר את שניהם לדיון חדש. במוזיקה AI, אחד התחומים הכי מתפתחים היום בתחום הבינה המלאכותית. אבל באמת כדאי לקדם אותו, או שהוא בעצם הורס את עולם המוזיקה? מה אתה אומר, ניר?
1: שמע, אני חושב שהוא הורס טיפה את עולם המוזיקה, אבל מצד שני, הוא גם אף פעם לא יצליח באמת להתפתח לרמת המוזיקה שיש היום. אני מאמין שאנחנו עדיין לא שם ואנחנו לא נהיה שם. מעניין אותי לדעת מה אתה חושב על זה.
0: אוקיי, אני אגיד לך ככה. בתור מוזיקאי, עולם המוזיקה של AI, עם עולם המוזיקה ביחד עם AI, עדיין לא מספיק מפותח. בוא ניקח אפילו אפליקציות שעם AI, נגיד סונו. אתה מכיר את האפליקציה סונו, נכון?
1: בטח שאני מכיר.
0: אפליקציה...
1: אפשר לומר שהשתמשנו פה קצת
0: כן,
1: גם.
0: כן, השתמשנו פה קצת שם. אבל הוא עדיין לדעתי לא מספיק מפותח. אני רואה אותו, אפילו לא עדיין, לא ככלי עזר, הוא... יש לו עוד הרבה זמן עד ש-AI בעולם המוזיקה באמת יגיע לרמה כלשהי. אז מה שאני חושב שהאם הוא הורס אותה? לא. אבל הוא כן יהרוס אותה בעתיד.
1: אז זהו, אני חושב ש-AI אף פעם לא יצליח להעביר מוזיקה כמו שבני אדם יכולים להעביר
0: נכון,
1: מוזיקה.
0: רגש.
1: לא, גם בגלל הרגש, וגם בגלל שבסוף אנשים כשהם שומעים מוזיקה, הם מחפשים אומן להסתכל עליו.
0: נכון, כלומר, בהופעות רוצים, ודברים.
1: לא רק בהופעות, הם רוצים מישהו להזדהות איתו. אני נכון. יודע שנגיד, אני, כשאני שומע עכשיו שירים של דפטונס נגיד,
0: כן.
1: אני שומע אותם לא רק בגלל שהמוזיקה נעימה לי, לא רק בגלל שהליריקה נעימה לי, בגלל שאני מרגיש שמהצד השני של המיקרופון,
0: יש בן אדם,
1: כן. שמרגיש אולי בדיוק את מה שאני מרגיש כרגע, שחושב אולי את מה שאני חושב כרגע, ובאיזושהי צורה הידיעה הזאת שזה נכתב על ידי בן אדם, והעברה הזאת של רגע של בן אדם, היא דבר שהיא פשוט לא יכול לעשות לדעתי, ואני חושב שגם... לא משנה כמה הסונו התפתח. אני חושב שהיום מבחינה מוזיקלית, AI סופר מוכשר. הוא מתקדם נכון. בצורה מדהימה, הוא עושה הפקות מדהימות. אבל השאלה בתוך זה, היא לא עד כמה ההפקות שלו טובות, כמו עד כמה הוא יודע להביא תחושה של בן אדם. ו-AI לא רגש. יודע בסוף להביא רגש, תחושה.
0: אבל אני איכשהו מסכים איתך, אבל לא מסכים איתך. כי אני כן מרגיש איזה רגש מסוים בכלים. אני עדיין לא מרגיש רגש בווקל שהוא שר, כי זה עדיין מרגיש מאוד כזה בינאלי ומאוד כזה רגיל, אבל דרך הכלים אני כן מרגיש משהו כאילו. אבל דעתי הוא עדיין לא מספיק מפותח כאילו, אבל אני חושב שבעוד נגיד עשור מעכשיו, או אפילו, לא עשור, אפילו גם עוד כמה שנים, AI יהיה מספיק מפותח בשביל ליצור מוזיקה, או אפילו אולי אפילו להחליף אותנו. הוא כבר עושה די חלק מסוים בעולם המוזיקה, עם המילים וזהו. אני אישית, אני בתור מוזיקאי, כותב גם שירים. אז הרבה פעמים יוצא לי להשתמש בסונו, או עם ChatGPT, עם כל תוכנה שהיא AI בשביל לכתוב מילים, ואפילו גם הכלים עצמם, להפיק מוזיקה ודברים. וזה משהו שכן אני מרגיש אותו.
1: אז ממוזיקאי למוזיקאי, ז'אנרים טיפה שונים, כן, מטל ורוק. זה פחות או יותר דבר, אבל אני פשוט בתחום הכבד יותר. אני יכול לומר לך שזה נכון, וזה לא נכון בו זמנית, כי בעצם בסוף, AI יודע להעביר כביכול את הרגש הזה מהנגינה, לא בגלל שהוא יודע להעביר רגש, בגלל שהוא יודע תיאוריה של כן. מוזיקה. כלומר, לימדנו אותו תיאוריה של מוזיקה, אז הוא יודע מה מתחבר איפה.
0: נכון.
1: אבל אני לא חושב שאנחנו אי פעם נגיע לשלב הזה, ספציפית עם מוזיקאים ש-AI יוכל להחליף אותנו, כי פשוט בסופו של דבר, כמו שאמרתי, אנשים שומעים מוזיקה, לא רק כדי ליהנות מהמוזיקה עצמה, לא רק בשביל הליריקה של המוזיקה, גם בשביל לדעת שיש עוד בן אדם בצד השני. אני יודע שכשאני אוהב להקה מסוימת, אני לא רוצה בראש שלי... סתם ליהנות מהמוזיקה. אני רוצה ממש לדעת מה עובר בראש של אותה להקה כשהם כתבו את השיר. אני רוצה לראות הלהקה הזאת מופיעה גם.
0: נכון, הופעות.
1: כלומר, רובוט AI יכול להיות שעוד 10 שנים יהיו רובוטים של AI שיוכלו להופיע.
0: אבל גם עכשיו כאילו, וגם עכשיו יש כאילו הופעות. נגיד, תיקחתי להקת גורילה. אתה מכיר את הגורילה, נכון?
1: מי לא מכיר.
0: אז החברי להקה שם זה לא, יש בן אדם אחד ויש את כל הבובות שלו שם שכאילו
1: ברור,
0: מה זה.
1: אבל הבובות בסוף
0: מופעלות על ידי בן אדם.
1: מופעלות על ידי
0: כן,
1: בן אדם.
0: אבל גם ה-AI מוצר על ידי בן אדם אחרי
1: נכון,
0: הכל.
1: נכון, אבל הבובות מופעלות על ידי בן אדם עם רגש. כלומר, בן אדם שיודע להביא את עצמו, בן אדם שאתה יודע שמאחורי הבובה הזאת עומד בן אדם מסוים שהוא לא שר כי הריצו לו פקודה לשיר. הוא רץ אליך, אתה יודע, הוא שר אליך, סליחה, אתה יודע שהוא שר, שהוא שר כי הוא נהנה לשיר, כי הוא אוהב לשיר, לא כי המתכנת שלו אמר לו, אתה עכשיו תשיר ככה וככה וככה.
0: אני מסכים איתך בדבר הזה כמאה אחוז, שאני חולה על הופעות, אני באמת הולך למלא הופעות, ואני גם יש לי עכשיו הופעות שאני סגרתי וזה. אין הרגשה יותר טובה בלהיות בהופעה ולראות כאילו את הלהקה עצמה, את הנגנים נהנים, אתה מרגיש את התחושה שלהם, האנושיות, זה משהו שאתה חווה. אבל אני לא חושב ש... אני חושב שגם ה-AI יכול לעשות את זה, לא אמנם אותו תחושה, אבל בעוד 10 שנים שיהיה, כמו שאמרת, אולי יכול להיות שיהיה רובוטים שיופיעו וינגנו להקות של AI, אני חושב שבהופעות שלהם הם גם יוכלו להביע את הרגש המסוים הזה, את התחושה הזאת שאתה מרגיש כמו בהופעות רגילות.
1: שוב, אני לא מסכים על זה, כי אני חושב שבאף שלב שהוא, רובוט לא יוכל להרגיש כמו בן אדם. זאת אומרת, נכון, רובוט יודע לדבר כאילו בן אדם, ורובוט יודע להתנהג כאילו הוא מבין אותך, אבל רובוט בסוף עובד על אלגוריתם.
0: נכון.
1: כלומר, אין לו רגשות מסביב ש... כאילו, כרגע לפחות...
0: כרגע אין לו רגשות,
1: כרגע אין לו רגשות, ואני מקווה שזה יישאר ככה, עם ההתפתחות המהירה של הטכנולוגיה פה, זה נורא נורא מפחיד לחשוב על זה שאולי בעוד שנה, שנתיים כבר יהיו, אבל בינתיים אנחנו במצב טוב, ול-AI אין רגשות. ואני חושב ש... אף גוף בלי נשמה ובלי רגשות, לא משנה כמה תכנתו אותו טוב וכמה הוא טוב במה שהוא עושה, הוא לא יכול להעביר רגש כמו בן אדם, כמו מישהו שאשכרה מרגיש את זה, כמו בשר עצמות ולב.
0: אני מסכים.
1: הוא לא יכול להעביר את אותו דבר. אז...
0: וגם שוב, היה עדיין מאוד, רק בתחילה שלו בעולם המוזיקה, הוא עדיין לא מספיק מפותח בשביל...
1: כן, אני מסכים איתך לגמרי על זה. היה היא... רק בתחילת הדרך בעולם המוזיקה, הוא כבר עושה עבודה מדהימה בעולם
0: נכון,
1: הזה,
0: נכון לגמרי.
1: אבל אני חושב שהוא עוד יכול לשבור שיאים. זה היה דיון נהדר, אני בטוח שיכול להיות שבינה מלאכותית הייתה מנהלת אותו טוב יותר, ואנחנו ממשיכים לשיר הבא שלנו שישנה טיפה את הווייבים פה באולפן, אחד השירים הכי אהובים של דייוויד בוי, Space Oddity. Mm.

0: זה היה דייוויד בוי עם השיר Space Oddity, תודה רבה שהזנתם לנו, הגענו לסופה של השעה, אנחנו מקווים שנהניתם מהשידור ואולי אפילו למדתם ממנו משהו, אני יכול להבטיח שאני אישית נהניתי ולמדתי.
1: למדתי המון.
0: גם אני. אתם מאזינים לרדיו קנה של הנשיא 106 FM, אני ניר אבלסון, איתי באולפן האחד והיחיד אורי מידן, ואנחנו סוגרים את השעה שלנו שתאמינו או לא, אבל גם היא נכתבה עם מעט עזרה מידידינו ChatGPT, עם שיר שהוא קאבר של אחת הקלאסיקות האהובות ביותר של דייוויד בוי, ובין הקאברים היחידים שלי אישית יצא להכיר, שלמרות שהוא רק קאבר, הוא זכה לתואר קלאסיקה בפני עצמה. נירוונה, The Man Who Sold the World. האזנה נעימה.

That was a David Bowie song.

0: רדיו אשל הנשיא.
1: אך, איזו מוזיקה.
2: רדיו אש.
3: רדיו אשל הנשיא, 106 FM סטריאו.
4: טוב שיש, רדיו 106.
5: מה יש לך, רוני? הכל בסדר?
6: מה? כן, כן, הכל טוב.
7: רוצו לממד.
5: הם מנסים להיכנס.
8: תשמרו על עצמכם.
9: זהו, זה נגמר. הם פה.
5: בטוח?
8: אז בי אותה. מה, את לא יודעת שמשהו אצלה לא בסדר בראש?
9: וכמו רוני, יש עוד אלפים במדינה. וכולנו צריכים להיות שם בשבילם. פוסט טראומה זו לא מחלה. זו מציאות קשה.
10: אולי הרגע עבר, אבל העד נשאר.
11: שלום לכל המאזינים והמאזינות, אתם מאזינים לרדיו קני של הנשיא 106 FM. אני דניאל יעד קץ, ואיתי באולפן נמצאת לי אמיר. מה שלומך לי?
5: ברוך השם דניאל, איך אתה?
11: אני מעולה, תודה רבה. אז מאזינים ומאזינות יקרים, בשעה הקרובה, אני ולי נהיה איתכם בתוכנית שבתוכה נדבר על גירושים, סודות, שינוי ותרבות הצריכה. אלו נושאים שמאוד מעניינים אותנו, ובתקווה גם אתכם.
5: נפתח את התוכנית עם שיר שאני נורא אוהבת לשמוע, שמרים לי את המצב רוח ועושה לי טוב.
11: ואנחנו חושבים ששיר כזה מתאים לפתוח את התוכנית הארוכה שלנו. עידן עמדי עם השיר "מה את מרגישה?" האזנה נעימה.

השיר My Way של פרנק סינטרה הוא השיר של ההורים שלי. השיר שהתנגן ברקע בזמן הנשיקה הראשונה שלהם. ולמרות שהם התגרשו לפני יותר מ8 שנים, השיר הזה תמיד הזכיר להם את הרגע המיוחד הזה.

0: גירושים הם הסוף לקשר הכי אינטימי של שני בני אדם יכול להיות. אך זה משפיע על יותר מסלם שני בני אדם האלו. זה משפיע על הילדים, החברים המשותפים, המשפחות שהתרגלו לתוספת חדשה שעכשיו צריכים להיפרד ממנה, ובחלק מהמקרים בחיים לא להיפגש שוב. לי, מה את יכולה לספר על זה?
1: אני יכולה לספר שההורים שלי התגרשו לפני שנתיים, והיה לי מאוד קשה בהתחלה לקבל את זה. אבל לאט לאט ראיתי שזה עושה להם טוב, אז השחררתי והבנתי כאילו שהכל בסדר וראיתי אותם בטוב. אז קיבלתי את הגירושים הרבה יותר בטוב. וזהו, איך זה אצלך?
0: אני כאילו, הגירושים של ההורים שלי קרו לפני יותר זמן, כאילו, ממתי שאני בן 7, אז אני יכול לומר שלי זה היה פחות אכפת. את יודעת, כאילו הייתי ילד, לא היה לי אכפת מהדברים האלו, היה לי יותר אכפת מזה שאבא שלי לא יגור איתנו. אבל זה לא היה כזה עצוב לי, את יודעת, כי אבא שלי אמר לי שהוא בכל מקרה עדיין נגור בלהבים. אז כן, אצלי הכל טוב. רציתי לדעת איך לך גילו שהם מתגרשים.
1: אצלי כבר ראיתי את העניין בבית, שהם קצת יותר מרוחקים, שאבא שלי כבר קצת פחות בבית, ואימא שלי דיברה איתי על זה, עשתה לי שיחה, ואז גם דיברתי עם אבא שלי, וזהו.
0: אני יכול לומר שאני לא ממש שמתי לב, את יודעת, למשהו כזה משונה. אני כן אומר שרוב הנישואים של ההורים שלי הם רבו המון, ודווקא בחודש האחרון, הם היו ממש בטוב. אז הייתי צריך להבין שמשהו מוזר קורה. וכן, כמה אחים יש לך לי?
1: 4.
0: ואת הבכורה?
1: כן.
0: את יכולה לומר לי איך זה הרגיש לך בתור הבכורה? את יודעת שההורים שלך מגרשים, והזאת שצריכה להיות שם בשביל האחים שלך.
1: זה כן קצת אחריות, יותר מלהיות אח אמצעי או קטן. ופשוט להיות שם בשבילם, ולהיות יותר איתם. לתת להם כזה ביטחון של הכל בסדר, והם באמת צריכים להבין שזה לטובת ההורים שלנו. וזהו.
0: איך הם קיבלו את זה?
1: מאוד קשה גם.
0: בטוח. אח שלך עכשיו בכיתה ח', נכון?
1: כן.
0: אז מה, הוא סיים את היסודים מתי שהם התגרשו בערך?
1: בערך, כן.
0: הוא גם קיבל את זה קשה?
1: הוא לקח את זה קצת קשה, אבל אחיות שלי הקטנות לקחו את זה הרבה יותר קשה.
0: ואיך זה שאת לקחת את זה יחסית יותר קל מהאחים שלך?
1: כי הם, כאילו, אני ראיתי והבנתי שההורים שלי באמת זה מה שיעשה להם טוב, ואיך הם פורחים וצומחים על איזה גירושים, אז זה מה שחיזק אותי.
0: מה את הכי זוכרת מהניסויים שלהם?
1: את האחדות של המשפחה. מה אתה הכי זוכר?
0: אני זוכר שכל איזה חודש אנחנו הלכנו לטיול, כל המשפחה, אהבנו ללכת למקום קלוניות כזה, תראה, עם פחים אדומים, סבתא שלי הייתה באה מצד אמא, הייתה מצלמת אותי, וכן,
1: חמודה.
0: יש לי שאלה, אני יודע, כאילו, אני בטוח שההורים שלך, אתה עדיין טריים, אני לא יודע אם הם מחפשים זוגיות, מה את חושבת על זה? נגיד, ואבא או אמא שלך היו באים אלייך, אומרים לך, אני מחפשת, אני מחפשת בעל, ואבא שלך בא, אני מחפשת אישה חדשה, איך היית מרגישה לגבי זה?
1: עד לא מזמן ממש פחדתי מזה, והיום שאני מסתכלת עליהם, כן הייתי רוצה שהם ייכנסו לזוגיות, ואני חושבת שזה מה שיעשה להם טוב, ויאזן אותם, ויעזור להם, כי בסוף הם היו רגילים לחיות ביחד כמה שנים. אז כאילו בן זוג.
0: כן.
1: או בת זוג. ואני חושבת שזה מה שיעשה להם טוב עכשיו.
0: אני ממש מסכים איתך. לחזור לזה. אני יכול לומר שאני יכול להשתמש בזה כדוגמה. שני ההורים שלי הם ממש הפכים מושלמים. אמא שלי היא לא מוכנה להיכנס לזוגיות, לפחות עד שאחותי הקטנה תום תצא מהבית, כי היא מרגישה ש... אתה יודע, שאולכנו נרגיש שהיא מחליפה אותנו ושניפגע או משהו. ואבא שלי, את יודעת, בערך שנה וחצי אחרי שהם התגרשו, אפילו לפני, הוא מצא את עכשיו אשתו, שאני מאוד אוהב עם החורגת שלי. אני יכול לומר שמתי שהוא אמר לי ולאחיות שלי שזה ככה, נפגעתי, כי אז כבר אני יותר פיתחתי מודעות, את יודעת, לסביבה שלי. ולא יודע, כל החברים שלי, ההורים שלהם היו ביחד, ולא רציתי להיות היחיד, את יודעת, שצריך כל הזמן לשנות בתים וזה. אבל אז הכרתי את טל, הכרתי את סוי ויואל, החיות שלי. ואני שמח שזה קרה. נגיד ועכשיו אבא או אמא שלך, פוגשים מישהו או מישהי, כן. ויש להם ילדים. היית מצליחה לקבל אותם? מה את חושבת?
1: אני חושבת שהיה לי מאוד קשה, כי זה משהו שונה ולא רגיל. אבל אני ממש עם הזמן אני אקבל. ואני צריך להתרגל לזה, כי בסוף אם זה מה שיעשה לאבא שלי טוב, או לאמא שלי, לצאת עם מישהו שהם אוהבים, ושכן יש להם ילדים, אז אני אזרום עם זה, ונסה להתרגל לסיטואציה, ולהכיר את המשפחה שכאילו, כל מי שהיא מכירה.
0: ומה היית אומרת שהיתרונות וחסרונות בגירושים של ההורים שלך? איך זה השפע לך לרעה ולטובה?
1: מה אני חושבת שמה?
0: איך זה השפע לך לטובה ולרעה, הגירושים?
1: אני חושבת שזה השפיע עליי בהתחלה קצת רע, זה עשה לי רע קשה, אבל אמרתי לך, עם הזמן קיבלתי את זה, והיה לי ממש טוב. איך זה השפיע עליך?
0: אני יכול לומר שלא יודע, כאילו, קיבלתי עוד שתי אחיות, ממש מדהימות, אבל זה גם קצת הרחיק אותי מאחותי הבכורה, עדן, כי היא בכל מקרה בקושי התראינו, היא אחותי למחצה גם מהניסויים הראשונים של אבא שלי, אז בכל מקרה פחות הצלחתי לראות אותה, כי היא גרה בתל אביב, רחוק מלהבים, מבאר שבע, מכל זה, ראיתי אותה אולי פעם בחודש וזה, ובמיוחד מאז שהכרנו את טל, סוי ואול, שהפכנו להיות כזה משפחה קטנה, אני יכול לומר שעדן הרגישה קצת ריחוק מכל המשפחה, והיא לא כועסת עלינו, עכשיו היא קצת התקרבה, אבל זה כן הרחיק אותי ממנה, ואולי גם קצת הרחיק אותי משאר האחות שלי, עכשיו כבר התקרבנו יותר, אבל טוב, אני צריך להתרגל לעוד שתי אחיות, לסוי וליול, ובשביל זה הייתי צריך להתרחק מהאחות שהיו לי. אבל כן, עכשיו באמת שהכל טוב, ואני שמח שזה קרה. אני לא הייתי שמח שזה קרה, אבל אני באמת שמח שזה קרה, ואני יכול רק לקוות שאמא שלי גם תמצא בן זוג, ושעכשיו יהיה לי, ואז יהיה לי ארבע הורים, כאילו שלוש הורים כבר מתחיל לשעמם, מבינה.
1: כן.
0: תגידי לי, יש לי שאלה. את שומעת?
1: כן.
0: אז למה את חושבת? סליחה. למה את חושבת שאנשים מתגרשים המון לאחרונה, כאילו בשנים האחרונות?
1: אני חושבת שבתקופה האחרונה זה נהיה, בשנים האחרונות בכלי, זה נראה נהיה מאוד לגיטימי להתגרש. פעם זה היה כאילו ממש משהו, אולי להגיד מוגזם קצת אפילו, שהורים מתגרשים, כי היה קצת פחות. היום זה כבר יותר מדובר, היום אני רואה שאני מזדהה עם חברות או חברים שההורים שלהם גרושים. גם אני חושבת שהיום כל העניין של הבגידות נהיה קצת יותר מופץ, וכאילו זה גורם כזה, זה הגורם לגירושים.
0: אוקיי. לא, אוקיי, בסדר. אבל למשל בגידות. בגידות קורות המון לאחרונה. את חושבת שזה חלק מהסיבה לגירושים? לי?

0: כשהיית בתוכי, קחי לך.
1: אוקיי, אז אנחנו נמשיך עם אחוזי, למה כאילו עליית אחוזי הגירושים בשנים האחרונות קורות. כן, לי, תמשיכי.
2: אני חושבת שזה נהיה מאוד מופץ לאחרונה, כמו שאמרתי. גם הבגידות, גם אולי קצת קשור לרשתות חברתיות.
1: רשתות חברתיות איך? באיזה אופן?
2: במובן של זה שאנשים, כאילו יותר מפרסמים, גם המשפיענים שיותר מפרסמים את זה שם, שלאט לאט אנשים מתחילים מזדהות, וגם כל העניין עם הבגידות, שאם אתה רואה ברשתות החברתיות, מדברים על זה המון.
1: נכון.
2: אני ספציפית רואה הרבה סיפורים, כאילו, ברשתות החברתיות, על בגידות ועל מה שקורה, עם זה. מה אתה חושב על זה?
1: אני חושב שלגבי רשתות החברתיות, אני כן רק אוסיף, שיותר מזה, אני חושב שהציפיות נורא עלו בשנים האחרונות. כאילו, אתה יודע, ציפיות לקשר מושלם, ושלא יודע, בן זוג שלך יעשה לך מסאז' כל יום, את יודעת, וכאילו לא ידברים בעונות אחרות בכלל, ואם הוא מדבר, אז הוא בן זוג רע, והוא דגל אדום וכל זה, ולגבי, לא יודע, בת, אם נגיד, סתם אני אומר, את יודעת, היא עשתה דברים מעבר למה שהגבר עשה, אז הוא חושב שהיא, את יודעת, זולה או משהו כזה. אני חושב שזה למה זה גם עלה, כי פשוט הציפיות נורא עלו, ואתה יודעת, זה דבר נורא רעיל, כי צריך לזכור שבני אדם הם באמת לא מושלמים, ולכל אחד יש חסרונות ויתרונות, ואם אנשים, אתה יודעת, יפסיקו כל הזמן לנסות לסכסך בתגובות בטיקטוק, או סתם חברים וחברות, שזה כאילו קולות מהצד, אני חושב שלא רק גירושים, גם פרידות, גם כל זה, גם נתק בחברות, כל זה יפסיק, או לפחות ידלדל קצת, מבינה?
2: כן, היום באמת הסטנדרטים, כמו שאתה אומר, של אנשים נורא עלו. זה גם, אני חושבת שזה דרך הרשתות החברתיות נורא משפיע על אנשים, של איך גבר אמור להתנהג. ועשו עם זה ממש עניין ברשתות, לא שאני חושבת שגבר אמור להתנהג שונה, בצורה אחרת, אבל עשו עם זה באמת ממש עניין בתקופה האחרונה, וזה מה שגרם לזה.
1: כן, גם לא נדבר על זה שפעם אסור היה להתגרש, כאילו מה זה אסור? כאילו גירושים, כמו שאמרת, זה באמת הנוראי. אז אני חושב שאולי זה גם נתן קצת, אולי סוג של מרד, כאילו אתה יודע איך למרוד בכל התקופה הזאת מפעם. לא יודע, אתה יודע, אני לא אגזים ממרד, אבל אני חושב שזה למה עליית אחוזי הגירושים עלו. וכן, אז יש לי עוד שאלה לגבי האחים שלך, אם זה בסדר.
2: כן.
1: רציתי לדעת האם הגירושים הרחיקו אותך מהם, או לפחות טיפה, בהתחלה, כי אני יודע שאותי זה הרחיק.
2: אותי זה בכלל לא הרחיק, זה נורא קירב אותי אליהם. יותר דיברתי איתם על הגירושים, יותר כאילו נכנסנו לשיחות עמוקות, מה שלא היה לנו לפני, על הגירושים. ניסיתי להיות שם בשבילם בתור אחות בכורה כמה שאני יכולה.
1: כן.
2: וזהו, אתה רוצה לספר איך זה היה אצלך עם האחים?
1: סיפרתי כבר, אבל בכללי קיבלתי עוד שתי אחיות, וזה הרחיק אותי משאר האחיות שלי, שזה עצוב, ויותר מזה גם קיבלתי משפחה ענקית, כאילו, כל משפחת שנער הפכו להיות גם משפחה שלי, כאילו, הרבה פעמים שאפילו התבלבלתי וקראתי לעצמי שן קץ, באמת, ככה, אני באמת מרגיש אותם חלק מהמשפחה שלי, ואחותי הקטנה למשל, אני בטוח שהיא קינה קצת, אחותי היא בשכבה ח', אני בטוח שאולי קינה שאתה יודעת, הייתי עכשיו קרוב, כי בואי, איזה ילד קטן רוצה להיות בקשר טוב עם אחותו הקטנה, אז אני חושב שהייתי יותר עם סוי שבגילי, או לא יודע, עם דודות שלי חדשות שיש לי. אני חושב שזה קצת הרחיק אותי ממנה. אני לא יודע, אבל כאילו, אני יכול לומר שאני נורא אוהב אותה. עכשיו כאילו זה התקרבנו. וכן.
2: השיר הבא הוא שיר הסוד של סבלי מינל, שפותח לנו את הנושא סודות בדרך הכי כיפית שיש.
3: רואה אותה במסיבות אולי שנתיים ברצף, היא מהפנטת, מוציאתי מקצב, אני מנסה למצוא חיבור, אבל זה לא כל כך פשוט, למרות שנדמה לי שגם בא לה, אבל לא בא בקלות.

0: מחכה.
1: בני אדם לא יכולים להיות כנים כל הזמן. האם זה אומר שצריך לשקר? לא. אבל מה שכן, אי אפשר שלא ישמור סוד או שניים מפעם לפעם. ויש לסוגיה הזו כל כך הרבה דעות אפשריות, עוד כל כך הרבה דעות אפשריות, אנחנו לא יודעים אפילו מאיפה להתחיל. אז אני כן אתחיל בכך שאני אנסה לפחות, בכך שאני אומר שלפי דעתי סודות זה דבר נורא נחוץ לקשר, אני לא יודע אם את מסכימה לי, כאילו לכל קשר, קשר עם משפחה, קשר עם ההורים,
2: חד יודע, משמעית בכל קשר.
1: קשר עם חברים, אפילו קשר עם הבן זוג, אני בטוח שאת יכולה לספר לי ש... זאת, סודות, גם הסודות הכי קטנים, לפעמים הם נחוצים לקשר כי פשוט אנשים לא יכולים להיות, זאת, שקופים, לא יכולים לומר כל מה שהם רוצים, כי אין מה לעשות, אנשים לפעמים לא מסתדרים עם חלקים כאלו של אנשים, ואם הם אומרו את זה לכל אחד, אז זה פשוט לא יהיה להם חברים.
2: חד משמעית, אי אפשר לבוא ולהגיד כל דבר גם לבן אדם הפרצוף, עם כמה שסוד זה לא, זה משהו שהוא לא בסדר.
1: נכון.
2: לבוא ולשמור סוד מבן אדם שכאילו כל כך קרוב אליך, בין אם זה עליו ובין אם לא, אני חושבת שגם בודדים הקשרים כאילו שאין בהם סודות, זה לא בקטע כן. של... לא בקטע רע פשוט.
1: נגיד עכשיו מישהו בא אלייך ואומר לך שהוא ספר פתוח, אתה יודעת שהוא אומר כל מה שהוא רוצה, מתי שהוא רוצה, תמיד, כאילו באמת, מה שהוא רוצה, מתי שהוא רוצה, את חושבת, את מחשיבה את זה מה, דגל צהוב, דגל ירוק, דגל אדום?
2: אני חושבת שזה משהו טוב, חד משמעית דגל ירוק. גם אם היינו רבים, בסוף היינו משלימים והיינו מדברים על זה, גם אם הוא היה אומר משהו שהוא לא בסדר, הייתי באה ומדברת איתו ואומרת לו את דעתי. כי בסוף אני אעדיף שיבואו ויגידו לי בפרצוף את מה שאנשים מסתירים ממני, מאשר שאנשים יבואו וידברו על זה, גם אם זה דבר רע וגם אם זה דבר שהוא לא בסדר, גם אם זה משהו שעשיתי, והוא הכי הכי קטן שיש, הייתי מעדיפה שיבואו וידברו איתי בפרצוף ויגידו לי על מה שעשיתי, מאשר שישמרו את זה ויפיצו את זה וידברו על זה.
1: כן. אבל את לא מרגישה לפעמים שזה אולי יצא בתור שפיטה. נגיד עכשיו מישהו בא אלייך ואומר לכם, לא יודע, אני חושב שאת נורא רועשת או שאת מדברת יותר מדי. נכון זה, אתה יודע, מדבר איתך, הוא אומר איך מה הוא מרגיש, אבל לא את מרגישה שזה שפיטה, שזה מחבר אותך אפילו.
2: אני מאמינה שאני אדע להבדיל, וגם אם מישהו יבוא ויגיד לי משהו שהוא לא נכון או שופט אותי, אני באמת אדע להבדיל ואבוא להגיד לו מה אני חושבת, גם אם זה יוביל למצב של לא לדבר, אין מה לעשות, אני אבוא ואגיד לו את האמת, מה שאני מרגישה ביחס אליו, גם זה, גם אני מרגישה שהוא שופט אותי, אני אבוא ואגיד לו, אני מרגישה שאתה שופט אותי.
1: כן.
2: ולא.
1: ומה איתך, את מרגישה שאת פתוחה לגמרי עם חברים שלך, בן הזוג שלך, ההורים שלך, האחים שלך, כל זה?
2: אני מאמינה שהם הקרובים אליי, שזה המשפחה והבן זוג והחברות הכי הכי קרובות, אני כן פתוחה, ועם כל השאר כן קצת פחות, כי כן, לא כולם מספיק קרובים אליי בשביל שאני אבוא ואגיד להם את דעתי עליהם, או דברים שהם עשו שהם לא בסדר, כי קשה בסוף, גם אם זה בן אדם שעשה לך משהו לא בסדר,
1: כן.
2: קשה לבוא ולהגיד את זה. אז אתה הולך למישהו שהוא קרוב אליך, ובא ומספר לו כאילו את הסוד, אתה מבין?
1: אני מבין. רגע, אז רגע, את בעצם חושבת שאפשר קשר נטול סודות לגמרי.
2: כן.
1: משני הצדדים או רק מצד אחד?
2: אני חושבת שעדיף שקשר יהיה כאילו נטול סודות.
1: לגמרי.
2: אבל לא תמיד זה יהיה מצד אחד, אין מה לעשות, ויהיה את הצד הזה שלו. הרבה כאילו קשה.
1: ברור. וכמה את חושבת שאפשר להיות כנה בתוך קשר, כל קשר? עד כמה אתה יכול להיות כנה עד שאתה חייב לשים את הסטופ שלך?
2: חשוב שאם זה קשר קרוב, אז להיות הכי כנה שיש, ולבוא ולהגיד, גם אם זה משהו שהוא קשה להגיד, לבוא, לדבר, ולהגיד מה אתה מרגיש לגבי הבן אדם, או לא משנה, גם אם זה לא מה שאתה מרגיש, לבוא ולהגיד לא, כי בסוף אתה לא רוצה לשמור את זה.
1: כן.
2: אבל כן, יש אנשים שקצת פחות קרובים אליך, שלא תבוא ותגיד להם את הסודות שלך. כאילו גם מה שאתה חושב עליהם.
1: אוקיי, ועכשיו יש לי שאלה עליך ותאמרי את האמת.
2: אוקיי.
1: נגיד, סתם חברה שלך באה אלייך ואומרת לך, לא יודע, היא אומרת לך סוד על חברה הכי טובה שלך. דנמי שחברה הכי טובה שלך, מדברים עליה, גם אם זה סוד, את יודעת, אפילו יודעת מה לא קשור אליה. היא מספרת לך סוד, קשור אליה, היא אומרת לך, אל תספרי לאף אחד. את לא היית מספרת סתם ככה לחברה הכי טובה שלך, להורים שלך, לאחים שלך.
2: זה מאוד לא סיטואציה מה היא אומרת, כי יכול להיות שהיא תבוא ותגיד לי משהו

0: יכול להרוס לה
1: כן.
0: את החיים, או. וזה לא בסדר לבוא ולהגיד, אבל אם זה משהו שהוא קצת בסדר ופחות, אז כן אני אבוא ואגיד קצת לקרובים שלי, כי בסוף זה קשה, זה קשה לשמוע סליחה משהו.
1: ונגיד והיא סתם, את יודעת, מדברת על, לא יודע, על בן זוג שלה שבגד בה משהו כזה, והיא אומרת לך לא לספר. היית מספרת, סתם ככה לבן זוג שלך, לאמא שלך.
0: אם זה משהו עניין אישי שלה, הייתי לא מספרת, ואם הייתי רוצה לספר את זה לבן אדם ממש ממש קרוב אליי, הייתי פשוט לא אומרת את השם של הילדה. גם אם לוחצים עליי, לא הייתי אומרת. ומה היית עושה?
1: זה תלוי, אני יכול לומר ש... כאילו, אתה יודע, כמו שאמרתי, אני גדלתי באמת עם 5 אחיות, כל הזמן אמרו משהו על מישהי, או על חברה, על חבר, משהו כזה. אז יכול להיות זה קצת הרגיל אותי, אתה יודע, להיות יותר...
0: סגור, כאילו, יודע לשמור.
1: יודע לשמור, חלט משמעית, ומתי שמישהו אומר לי משהו, אולי לפעמים אתה יודע, יכול לצאת לי כזה דליפה, דליפת כזו קטנה, שכאילו יוצא לי כי אני שוכח שאני צריך לשמור על זה בסוד, אבל אתה יודע, אם עכשיו מישהו בא אליי, ואומר לי לשמור על זה בסוד, אז חד משמעית, אני אעשה כמה שיותר לא לדבר, באמת שאני אצליח, כן, אתה יודע, אני כבר עוד מעט בן 16, עוד פחות מחודש. כן, ומה איתך? כשאת אומרת למישהו סוד, יש לך את החשש שיפיצו אותו? גם אם זה החווה הכי טוב שלך.
0: חד משמעית שכן. כן. זה משהו שכאילו קשה, אני יודעת שאם אני אבוא ואספר את זה לחברה הכי טובה שלי, גם אם הכי טובה, כאילו החברה הכי טובה שיש, אני אסמוך עליה. אבל עדיין, יהיה לי את החשש הזה שהיא תבוא ותהיה לספר את זה, גם אם זה לא עכשיו וגם אם זה עוד כמה חודשים, יהיה לי את החשש הזה, עם כמה שאני סומכת על בן אדם.
1: יהיה לך איזשהו, לא יודע, איזשהו טריק כזה בשבול שאת תוכלי להוציא, נגיד, וכן אומרים עלייך משהו, איזשהו תכנית גיבוי?
0: אני תמיד אחשוב על איזשהו גיבוי, חד משמעית, זה מפחיד בסוף.
1: מה למשל, תני לי דוגמה.
0: לבוא, להכין את עצמי לדעת איך אני מדברת על זה, אם באים ומפיצים את זה עליי.
1: כן.
0: לדעת לעצור את הקשר עם החברה הזאת שבאה והפיצה.
1: כן.
0: וזהו, ולהכין פשוט עצמי לזה.
1: אוקיי. אם מישהו בא אלייך ואומר סוד שמסכן אותו, אותה, לא יודע מה. אבל, אתה יודע, אתה אומר לך את זה רק לך. הוא חושב שאת חברה הכי טובה שלו, או נגיד זה אח שלה חס ושלום, אבל את יודעת משהו כזה. את היית אומרת למישהו בשביל לעזור לו, שיעזור לו, או שהיית שומעת את זה אצל עצמך, כי הוא בטח בך מספיק בשביל לא אומר כלום, בשביל לא אומר הכל.
0: אני חושבת שזה ממש תלוי סיטואציה, כי זה קשה לשמור משהו של, הוא גם יכול חס וחלילה לסכן חיים, וגם לא לספר אותו.
1: אני יכול לתת לך דוגמה שנייה?
0: ברור.
1: אני מכיר ילדה שהיא גדולה מאיתנו, מהסם אני לא מרשמות. היא נורא רצתה שההורים שלה יחזרו להיות בקשר, אז בוא נאמר שהיא עשתה משהו שמסכן את עצמה, ואמרה את זה רק לחברה הכי טובה שלה. והחברה הכי טובה שלה, שכל כך אהבה אותה, הן היו באיזה כיתה A או ו, היא כל כך אהבה אותה, והיא לא אמרה כלום לאף אחד. והילדה הזו התאשפזה בבית חולים לכמה ימים. וכאילו, האמא של הילדה הזו שהתאשפזה, אמרה שהיא עם כמה שיש, את יודעת, לא כעס, אבל עם כמה שיש בלבול, והיא עצבנית שהיא עשתה את זה, ולא סיפרה כאילו למישהו שיכול לעזור לה, היא שמחה שהחברה הכי טובה שלה, ככה, את יודעת, נשארה נאמנה לה, גם אם היא ידעה שזה יכול לסכן אותה. מה את היית עושה, אם היית חברה הכי טובה שלה?
0: אני חושבת שהייתי הולכת ומספרת עם כמה שזה קשה. בסוף אם זה עניין שיכול לסכן בן אדם שהוא נורא קרוב אלייך, את לא יכולה לבוא ולשמור את זה לעצמך. אני יודעת שאם זה לא היה בן אדם ממש קרוב אליי, אז כנראה שלא הייתי מספרת, כי אולי יש לו אנשים יותר קרובים שהוא סיפר להם.
1: ברור.
0: אבל אם זה בן אדם שהוא נורא קרוב אליי, ואני יודעת שאנחנו קרובים ופתוחים מאוד, הייתי הולכת ומספרת עם כל הקושי. כמובן שאולי אם זה לא משהו מה שיסכן את החיים שלו, אני לא הולך וספר ואכבד את מה שהוא ביקש, אבל שוב, זה נורא תלוי סיטואציה ותלוי מה קרה. אם זה הייתי במצב כזה של חברה שלי הייתה מספרת לי משהו שמסכן לה את החיים, והייתי יודעת שהיא צריכה להתאשפז כמה ימים הלאה בבית חולים, אז כן, הייתי הולכת ומספרת. מה היית עושה?
1: אין לי מה לומר, אני פשוט מסכים איתך לגמרי, כל מילה שלך בסלע באמת. ונעבור מהנושא הבאמת קשה הזה, נעבור מהר לעוד שאלה שיש לי אלייך. יתרונות וחסרונות בשמירת סודות. יש לך יתרונות בזה?
0: אני חושבת שהיתרונות זה כאילו, נתחיל מהחסרונות, חסרונות זה בסוף כאילו...
1: כן.
0: חסרונות זה כל הפחד הזה שמישהו יוציא את זה וזה, ושידברו על זה, ושממש זה יופץ בצורה גבוהה. אני חושבת שזה אחד הפחדים שלי, שאם אני אבוא וספר לחברה, כאילו לבן אדם קרוב, סוד, והיא תלך להפיץ את זה, זה משהו שיכול, כן, להרוס את החיים בהמשך.
1: כן.
0: והיתרונות זה כן ש... יש לי, כאילו, יתרונות בזה, שיש לי בן אדם שאני יכולה לסמוך עליו, ושהוא יכול לדבר איתי, כאילו, על זה הכי קרוב שיש, ושאני יודעת שהוא לא הולך לספר, ושאני אוכל להרגיש רגועה.
1: את חושבת שאפשר לשמור סוד בידי הרשתות? נגיד, אני מפורסם, את חושבת שאני יכול לשמור סוד, שיש לי, יש לי בת זוג, יש לי משהו כזה?
0: לתקופה קצרה.
1: תקופה קצרה?
0: אני מאמינה שבסוף זה יתגלה, בסוף ידעו.
1: אוקיי.
0: זהו, זה מה שאני חושבת.
1: אוקיי.
0: גידי גוב, בשיר עניין של זמן, מספר על האמונה שלו, שאם בן אדם באמת רוצה להשתנות, הוא יצליח, ושאנשים משתנים כל הזמן. ואם אתם רוצים לשמוע את דעותינו, חכו ממש עוד קצת.

0: כולנו מכירים את המשפט, אנשים לא משתנים. אבל לא מעט אנשים דווקא חושבים את ההפך. במהלך החיים אנחנו עוברים חוויות, פוגשים אנשים חדשים ומתמודדים עם אתגרים שמשפיעים עלינו. השאלה היא, האם הדברים האלה באמת יכולים לשנות את האופי שלנו? או שהם משנים את הדרך שבה אנחנו מתנהגים? האם בן אדם יכול להפוך למישהו אחר לגמרי, או שבסופו של דבר אנחנו נשארים אותם אנשים? מה דעתך?
1: אני חושב שאנשים, קשה נורא לשנות את איך שהם, את יודעת, נולדו. ולא רק איך שהם נולדו, איך שהם חונכו בבית, בתור ילד, את יודעת, פשוט ההורים שלך מעצבים אותך, ההורים שלך, הסביבה שלך, החיות שלך, ואני חושב שנורא קשה באמת, את יודעת, להיות באדם שונה לגמרי, אבל אני חושב שכל באדם יכול להשתנות לפחות ל-15%, את יודעת, לטובה או לרעה, אני לא יודע, אבל זו הדעה שלי. מה את חושבת?
0: שזה ממש תלוי, כי אם בן אדם מרגיש באמת שהוא יכול לעבור שינוי, ואם בן אדם באמת רוצה את זה, אז הוא חד משמעית ישנה את עצמו עם כל הקושי, הוא יעשה שינוי, גם זה המאמץ הכי קטן שיש, שהוא ישתנה.
1: את מרגישה שאת השתנית בשנים האחרונות?
0: כן, חד משמעית.
1: באיזה דרכים?
0: עצם זה שאנחנו גם בגיל ההתבגרות, שהכל כזה לאט לאט משתנה, כל דבר שיכול להיות משתנה אצלנו, גם אם זה השפעה חברתית, משפיעה עלינו נורא, שגורמת לנו נורא גם להתבגר, זה גיל של כזה, גיל ההתבגרות, שאנחנו מתבגרים לאט לאט והכל משתנה.
1: אני אפילו חושב שזה באמת להשתנות, אני חושב שאנחנו פשוט גדלנו, את יודעת,
0: גודלים,
1: לתוכנו. אני חושב ששינוי אמיתי קורה מהגיל שלנו בערך, עד גיל, נגיד 25, מעכשיו יש לנו איזה 10 שנים,
0: נכון.
1: של שינוי רציני, כי אני לא יודע באמת מה אני, את יודעת, אני לא יודע מה התכונות שלי, מה האופי שלי, אני יודע שאני אני, ואני משנה את האופי שלי כל יום, כל הזמן. כן. אני לא יודע אם זה איתך ככה, לי יש קצת בעיות לפעמים.
0: בעיניי גם האופי שלנו עכשיו משתנה. אנחנו אין לנו כאילו אופי אחיד כזה, בגלל הגיל.
1: נכון.
0: מה גורם לבן אדם להשתנות לדעתך?
1: אני חושב שמתי שבאדם מבין שהוא לא חי בשביל עצמו, הוא חי בשביל אחרים. אם את מבינה את הכוונה שלי, כאילו, כמו שאמרת עכשיו, הלחץ חברתי, כל הקטע של לחץ חברתי זה שאתה לא באמת חי בשבילך, אתה חי בשביל הסובבים סביבך, החברים שלך במרכאות, המשפחה שלך, האחים והאחיות שלך. אני חושב שברגע שבאדם באמת יבין, כאילו, אני אומר להשתפר, כן? להשתנות, להידרדר לרעה, כאילו, להשתנות לרעה זה כל כך קל באמת. פשוט מישהו אחד מציע לך סיגריה או משהו, או משהו כזה, ואתה יכול בשנייה ככה ליפול.
0: נכון.
1: אבל תמיד אתה יכול לעלות ותמיד אתה יכול לרדת, באמת החיים מלאים בעליות וירידות. ואני חושב שזה מה שכזה יפה בהם, במיוחד בשינוי. וכן, אני חושב שבשביל להשתפר, אתה פשוט צריך להבין שאתה לא חי בשביל עצמך, ואתה צריך לדעת מה גורם לך להיות שמח, ואם אתה גורם לאנשים להיות שמחים. וזהו, ככה בקלות אפשר להשתפר.
0: ואתה חושב שאנשים באמת משתנים, או שמשתפרים בדברים מסוימים? כאילו לא 100% משתפרים, לא 100% משתנים.
1: כן. רגע, את יכולה בבקשה לחזור על זה?
0: אני שאלתי, אם אתה חושב שאנשים באמת משתנים, או משתנים בדברים מסוימים?
1: אני חושב שהם משתנים בדברים מסוימים, לאו דווקא, את יודעת, משתפרים בזה. אני פשוט חושב שאולי הם גם מסווים את עצמם, את יודעת, מסווים את עצמם לגבי סיטואציות, כאילו נגיד חבר בא אליהם ואומר, שומע, לא מתאים איך שאתה מתנהג, אז אולי לאדול לא התנהג ככה, אבל אתה צריך הרבה יותר מסתם מישהו אחד שמדבר איתך בשביל להשתנות. במיוחד אם זה מישהו שהוא סתם, את יודעת. ידיד שלך, אוויר שלך, משהו כזה.
0: בסוף אתה צריך מישהו שיהיה קרוב אליך ויבוא ויסביר לך מה באמת בעיניו לא בסדר בך בו. ואתה חושב שלחץ חברתי כן קשור לשינוי?
1: כן, חד משמעית.
0: נכון.
1: כאילו, אני יכול לומר שלי כל הזמן, טוב, אתם אומרים ביקורת, כי אני מחפש ביקורת, כי אני תמיד רוצה לדעת איך אני יכול לשנות לטובה. ואני יכול לומר שמתי שמישהו אומר לי, מתי שכמה אנשים אומרים לי, שהתנהגות שלי, נגיד, לא בסדר, אז אני מנסה כמה שיותר להשתפר בתור באדם, וגם עם המון אנשים, אתה יודעת, עכשיו אומרים לי, אתה יודעת, למה אתה ככה וככה, זה יכול להיות שזה גם קצת מוריד לי, ואני קצת מדרדר לחלק מהדברים. אני חושב שהשתנות זה הרוב לחץ חברתי.
0: כן.
1: כאילו, אנשים פשוט לא רואים את זה בתור לחץ חברתי, אבל לפי דעתי זה חד משמעית לחץ חברתי.
0: כן.
1: מה את חושבת?
0: אני מסכימה ממש עם מה שאמרת. יש המון לחץ חברתי, כאילו כן משפיע עליי, וחשוב לי לדעת איך ההתנהגות שלי, ואיך אנשים רואים אותי בצד.
1: כן. את חושבת שגיל משפיע על היכולת להשתנות?
0: חד משמעית שכן. בעיניי אנחנו עדיין ילדים, ושוב, כמו שאמרתי מקודם, כן, אנחנו עוד נשתנה ונעבור הרבה בחיים, מה שיגרום לנו להשתנות. וזהו, כמו שאמרתי, זה יקרה כבר עוד כמה שנים, שכבר נקבל באמת אופי, ונשתנה, ופשוט באמת נתבגר, חד משמעית.
1: נגיד ועכשיו, קודם כל אני ממש מסכים איתך, נגיד ועכשיו יש אישה בת 70, שהיא קצת חוצפנית נגיד.
0: אוקיי.
1: את חושבת שאת יכולה לבוא אליה ולומר לה, זה לא מתאים או שזה לא ישנה כלום? כי היא כבר 70 שנה אותו דבר. מה, אם שום דבר שמישהו אמר לה, וגם בגיל הזה, שכבר מאוחר מדי, באמת, את יודעת, לעשות שינוי רציני. את חושבת שעדיין יש טעם לבוא ולומר לה?
0: אני מסכימה שאחרי שהיא רואה כמה שנים יהיה לה קשה נורא לקבל את זה, אבל צריך בסוף לבוא ולכבד אותה. לדעת איך להגיד את זה.
1: כן.
0: להגיד את זה בצורה הכי מכבדת שיש. וזהו, אולי זה כן יגרום לה. אי אפשר לדעת. אם היית יכול לשנות בך תכונה מסוימת, מה זה היה?
1: לא יודע אם זה בתכונה, אבל אני באדם נורא קיצוני, כאילו, או שאני ממש שמח לפעמים, או שאני ממש כועס, כאילו, וואו, זה מצחיק. אם עכשיו אמא שלי שומעת את זה, ביום שבת באמת הייתי כל כך מדוכא, כל כך מדוכא, באמת, כאילו, אני באמת אמרתי, זהו, אני בחיים לא אשמח שוב פעם, ופשוט הגעתי אליו בית ספר ביום ראשון, והכל השתנה. הייתי רוצה לשנות את זה, שאני לא אהיה כל כך אימפולסיבי ברגשות שלי ובזה.
0: אני כאילו חושבת שהתכונה שהכי הייתי משנה בי זה הביישנות, אני לא יודעת אם זה להגיד ממש שזה תכונה, אבל כן הייתי רוצה לשנות את זה בי, כי יש דברים שאני שומרת לפעמים לעצמי, בגלל הביישנות, ובסוף אני לא אומרת, ושכן אני יכולה בסוף להיפתח.
1: אוקיי. אז אמר שאני מאמין שאין אחד מכם שלא מכיר, מייקל ג'קסון, עם המסר שבשביל לשפר את העולם, צריך להתחיל עם עצמך ולשנות לטובה. Man in the mirror.

0: אז הגענו לסיומה של השעה, שבה דיברנו על גירושים, סודות ושינוי. נהננו לדבר אחד עם השני על נושאים שנוגעים בנו ביום-יום, ולהביע את דעותינו בצורה הכי כנה שיש.
1: אז תודה רבה לכם, מאזינים ומאזינות יקרים, שהאזנתם לנו ברדיו קני של הנשיא, 106 FM. אני דניאל יד קארט.
0: ואני לי אמיר, ונסיים עם שיר שסוגר לנו את השעה, של בין הזמרים האהובים עליי, בגדים ומתנות, של אייל גולן.
1: אז אני נעימה והמשך יום טוב.

0: טוב, אז ניפגש מחר ונעשה את זה.
1: יאללה, מושלם, קבענו.
2: מה זה? עם מי דיברת בטלפון?
1: מאמי, זה כל הילד מהכיתה, אנחנו עושים עבודה בזוגות.
2: את יודעת שאני לא אוהב שאת מדברת עם בנים.
1: זה לא אני, זאת המורה בחרה.
2: ממש לא מעניין אותי. תבקשי ממני להחליף זוג או שזה נגמר.
0: שולט בך.
3: זה לא אמור להיות ככה.
4: את כבר לא אותו בן אדם.
5: את עיוורת מהאהבה.
1: די, הוא רק דואג לי. מה אתם מבינים בכלל?
0: זוגיות רעילה מרגישה לפעמים כמו אהבה, אבל בפועל היא מלאה ב...
6: הקטנה, מניפולציות ובתחושת אשמה.
4: אם אתם מזהים התנהגות כזאת בזוגיות שלכם, תדעו שאתם לא לבד.
3: אפשר וצריך לבקש עזרה.
7: רדיו 106 תחנת הרדיו שלי טוב שיש רדיו אש רדיו אש אל ה

תצלום ישן מצהיר עיר של רפאים מוטלת לרגלי דובים חרשים ולצברה המאכלת את פתחו איש לא יוצא

0: נועה, איך היה אתמול ביום הולדת של לידור?
1: כמה את אוכלת?
0: את בטוחה שאת צריכה עוד מנה?
2: הגזמת קצת, לא?
3: תסתכלי במראה.
1: תראי איך את נראית.
0: זה לא בריא כמו שאת אוכלת.
2: מי הסתכל עלייך בכלל?
3: מגעילה.
1: שמנה.

0: מכוערת.
1: נועה, את איתי?
2: כן, כן, נו מה?
1: למה את לא אוכלת?
2: סתם, לא רעבה כל כך.
1: אבל גם בבוקר לא אכלת.
2: נו, אמא, אני סתם לא רעבה, מה את לא מבינה?
1: די, נועה, זה כבר מוגזם.
2: עזבי, אמא, את לא מבינה כלום.
3: בכל שנה, יותר מ-200 צעירים מתים כתוצאה מהפרעות אכילה, ואחד מתוך שישה מאובחן עם הפרעות אכילה.
4: תסתכלו להם בעיניים, לא בצלחת.

0: that is said shoot.
1: Good job, B.
2: מה יש לך, רוני? הכל בסדר?
3: מה? כן, הכל טוב.
4: רוצו לממד!
2: הם מנסים להיכנס!
5: תשמרו על עצמכם.
6: זהו, זה נגמר. הם פה.
2: בטוח?
5: אז בי אותה. מה, את לא יודעת שמשהו אצלה לא בסדר בראש?
6: וכמו רוני, יש עוד אלפים במדינה. וכולנו צריכים להיות שם בשבילם. פוסט טראומה זו לא מחלה. זו מציאות קשה.
7: אולי הרגע עבר, אבל העד נשאר.

חי יש את זה, בלי יש את זה, אז למה שלא נתחלה? לך יש אבא, לי יש אמא, אז למה שלא נתחלה? לך יש רגשי אשמה, לי יש יסורי מצפון, למה שלא נתחלה? לך יש עתיד, לי יש עבר,

לך יש ג'ימי, לי יש הנדריס, אז למה שלא נתחלף? לך יש אופי, לי יש יופי, אז למה שלא נתחלף? לך יש שמחת חיים, לי יש מעיינות שלווה, אז למה שלא נתחלף? לך יש מזל, לי יש תקווה, אז למה?

פחות עצוב ממשהו ככה. ואנחנו שם הולכים עם שמש בכיסים ומלגגות הכוכבים, והזמן עובר בלי פחד, ואני הולך לפגוש אותה בגן העדן. תתארו לכם קצת אושר, כי הוא כל כך כל כך נדיר כאן.

תתארו לכם עולם פשוט, חדר ללילה, בית בגשר, ריחות עצים לאים בטוב, ושנינו שיכורים, אם ניפרד אני אמות, היא לוחשת וגואלת.

0: טוב, אז ניפגש מחר ונעשה את זה.
1: יאללה, מושלם, קבענו.
2: מה זה? עם מי דיברת בטלפון?
1: מאמי, זה כל הילד מהכיתה, אנחנו עושים עבודה בזוגות.
2: את יודעת שאני לא אוהב שאת מדברת עם בנים.
1: זה לא אני, זאת המורה בחרה.
2: ממש לא מעניין אותי. תבקשי ממנו להחליף זוג או שזה נגמר.
0: הוא שולט בך.
3: זה לא אמור להיות ככה.
4: את כבר לא אותו בן אדם.
5: את עיוורת מאהבה.
1: די, הוא רק דואג לי. מה אתם מבינים בכלל?
0: זוגיות רעילה מרגישה לפעמים כמו אהבה, אבל בפועל היא מלאה ב...
6: הקטנה, מניפולציות ובתחושת אשמה.
4: אם אתם מזהים התנהגות כזאת בזוגיות שלכם, תדעו שאתם לא לבד.
3: אפשר וצריך לבקש עזרה.
7: רדיו 106 תחנת הרדיו שלי טוב שיש רדיו אש רדיו אש

קצת טרופים, עד שיהיה פה טוב. אתם עושים לי בלגן, אבא. מישהו מתעצבן מרים כיסא פלסטיק לבן, אחלה. אם אתם ברע ומתחברים אל המקור, כפה. הסתכלו סביב, אתם מוקפים במגלשות, יזכרו, כי במקור אתם

0: רדיו אש על הנשיא גם ב-R Live. כנסו עכשיו מכל טלפון חכם והורידו את האפליקציה שתאפשר לכם להזין לנו מכל מקום בעולם.
1: להלה יזיד אקטר. דודו טסה, תל אביב.

מנסה לרקום את חייך קצוות פומים המוני גוונים לובש את ערכך נשמות טובות פגשת גם יחזבו, שברו את כל מה שבנית

0: נועה, איך היה אתמול ביום הולדת שלי, דור?
1: כמה את אוכלת?
0: את בטוחה שאת צריכה עוד מנה?
2: הגזמת קצת, לא?
3: תסתכלי במראה.
1: תראי איך את נראית.
0: זה לא בריא כמו שאת אוכלת.
2: מי הסתכל עלייך בכלל?
3: מגעילה.
1: שמנה.
2: מכוערת. נועה, את איתי?
1: כן, כן, נומה.
2: למה את לא אוכלת?
1: סתם, לא רעבה כל כך.
2: אבל גם בבוקר לא אכלת.
1: נו, אמא, אני סתם לא רעבה, מה את לא מבינה?
2: די, נועה, זה כבר מוגזם.
1: עזבי, אמא, את לא מבינה כלום.
3: בכל שנה, יותר מ-200 צעירים מתים כתוצאה מהפרעות אכילה, ואחד מתוך שישה מאובחן עם הפרעות אכילה.
4: תסתכלו להם בעיניים, לא בצלחת.

0: מה יש לך, רוני? הכל בסדר?
1: מה? כן, כן, הכל טוב.
2: רוצו לממד!
0: הם מנסים להיכנס.
3: תשמרו על עצמכם.
4: זהו, זה נגמר. הם פה.
0: בטוח?
3: עזבי אותה. מה, את לא יודעת שמשהו אצלה לא בסדר בראש?
5: וכמו רוני, יש עוד אלפים במדינה. וכולנו צריכים להיות שם בשבילם. פוסט-טראומה זו לא מחלה, זו מציאות קשה.
6: אולי הרגע עבר, אבל הילד נשאר.

If you wanna strike me down in anger, here I stand, I'm your man.

0: I would have to say that this is the best show we've done in 3 years.
1: רדיו אש הנשיא גם בטלפון הנייד. הורידו את אפליקציית R-Live והזינו לרדיו מכל מקום בעולם.
2: אני מחפשת איש פשוט, עושה סיבוב בשוק, לב טוב ושומר כשרות. זה מה שחשוב, שיהיה לו כסף, כי זה לא כללה. איש כליל, גר כלב, גבר שאפשר לסמוך עליו, בעל בלי קולה, מחלקת נקודות, תוספוח.

0: טוב, אז ניפגש מחר ונעשה את זה.
1: יאללה, מושלם, קבענו.
2: מה זה? עם מי דיברת בטלפון?
1: מאמי, זה כל הילד מהכיתה, אנחנו עושים עבודה בזוגות.
2: את יודעת שאני לא אוהב שאת מדברת עם בנים.
1: זה לא אני, זאת המורה בחרה.
2: ממש לא מעניין אותי. תבקשי ממנו להחליף זוג או שזה נגמר.
0: שולט בך.
3: זה לא אמור להיות ככה.
4: את כבר לא אותו בן אדם.
5: את עיוורת מאהבה.
1: די, הוא רק דואג לי. מה אתם מבינים בכלל?
0: זוגיות רעילה מרגישה לפעמים כמו אהבה, אבל בפועל היא מלאה ב...
6: הקטנה, מניפולציות ובתחושת אשמה.
4: אם אתם מזהים התנהגות כזאת בזוגיות שלכם, תדעו שאתם לא לבד.
3: אפשר וצריך לבקש עזרה.
7: רדיו 106 תחנת הרדיו שלי טוב שיש רדיו אש רדיו אש

0: נועה, איך היה אתמול ביום הולדת של לידור?
1: כמה את אוכלת?
0: את בטוחה שאת צריכה עוד מנה?
2: הגזמת קצת, לא?
3: תסתכלי במראה.
1: תראי איך את נראית.
0: זה לא בריא כמו שאת אוכלת.
2: מי הסתכל עלייך בכלל?
3: מגעילה.
1: שמנה.
2: מכוערת. נועה, את איתי?
1: כן, כן, נו מה?
2: למה את לא אוכלת?
1: סתם, לא רעבה כל כך.
2: אבל גם בבוקר לא אכלת.
1: נו, אמא, אני סתם לא רעבה, מה את לא מבינה?
2: די, נועה, זה כבר מוגזם.
1: עזבי, אמא, את לא מבינה כלום.
3: בכל שנה, יותר מ-200 צעירים מתים כתוצאה מהפרעות אכילה, ואחד מתוך שישה מאובחן עם הפרעות אכילה.
4: תסתכלו להם בעיניים, לא בצלחת.

אתם מאזינים לרדיו אשל הנשיא 106 FM. מהיום איתכם בכל מקום בטלפון הנייד באפליקציית R-Live. You my new addiction. In my t-shirt, in my kitchen.

0: Thank you. Thanks very much.
1: מה יש לך, רוני? הכל בסדר?
2: מה? כן, כן, הכל טוב.
3: רוצו לממד!
1: הם מנסים להיכנס.
4: תשמרו על עצמכם.
5: זהו, זה נגמר. הם פה.
1: בטוח?
4: עזבי אותה. מה, את לא יודעת שמשהו אצלה לא בסדר בראש?
5: וכמו רוני, יש עוד אלפים במדינה. וכולנו צריכים להיות שם בשבילם. פוסט טראומה זו לא מחלה. זו מציאות קשה.
6: אולי הרגע עבר. אבל הילד נשאר.

0: טוב, אז ניפגש מחר ונעשה את זה.
1: יאללה, מושלם, קבענו.
2: מה זה? עם מי דיברת בטלפון?
1: מאמי, זה כל הילד מהכיתה, אנחנו עושים עבודה בזוגות.
2: את יודעת שאני לא אוהב שאת מדברת עם בנים.
1: זה לא אני, זאת המורה בחרה.
2: ממש לא מעניין אותי. תבקשי ממנו להחליף זוג או שזה נגמר.
0: שולט בך.
3: זה לא אמור להיות ככה.
4: את כבר לא אותו בן אדם.
5: את עיוורת מהאהבה.
1: די, הוא רק דואג לי. מה אתם מבינים בכלל?
0: זוגיות רעילה מרגישה לפעמים כמו אהבה. אבל בפועל היא מלאה ב...
6: הקטנה. מניפולציות ובתחושת אשמה.
4: אם אתם מזהים התנהגות כזאת בזוגיות שלכם, תדעו שאתם לא לבד.
3: אפשר וצריך לבקש עזרה.
7: רדיו 106 תחנת הרדיו שלי, טוב שיש רדיו אש. רדיו אש.

0: נועה, איך היה אתמול ביום הולדת של לידור?
1: כמה את אוכלת?
0: את בטוחה שאת צריכה עוד מנה?
2: הגזמת קצת, לא?
3: תסתכלי במראה.
1: תראי איך את נראית.
0: זה לא בריא כמו שאת אוכלת.
2: מי הסתכל עלייך בכלל?
3: מגעילה.
1: שמנה.
2: מכוערת. נועה, את איתי?
1: כן, כן, נומה.
2: למה את לא אוכלת?
1: סתם, לא רעבה כל כך.
2: אבל גם בבוקר לא אכלת.
1: נו, אמא, אני סתם לא רעבה, מה את לא מבינה?
2: די, נועה, זה כבר מוגזם.
1: עזבי, אמא, את לא מבינה כלום.
3: בכל שנה, יותר מ-200 צעירים מתים כתוצאה מהפרעות אכילה, ואחד מתוך שישה מאובחן עם הפרעות אכילה.
4: תסתכלו להם בעיניים, לא בצלחת.

0: הישרדותית.
1: אחי, הישרדותית, זה בדיוק העניין. חזקים הישרדותית, אנחנו לא הישרדותיים היום.
2: נכון, וזה למה אנחנו נלחמים על מה שחשוב לנו. תן לי להיות בפינה שנוחה לי, תן לי להיות באזור נוחות שלי.
1: היום אנחנו נלחמים על הדברים המהותיים.
2: אנחנו לא נלחמים על שום דבר.
3: אתם מאזינים לרדיו אשל הנשיא 106 FM. מהר מתחם בכל מקום בטלפון הנייד באפליקציית R-Live. You my new addiction. In my t-shirt, in my kitchen.

0: מה יש לך, רוני? הכל בסדר?
1: מה? כן, כן, הכל טוב.
2: רוצו לממד!
0: הם מנסים להיכנס!
3: תשמרו על עצמכם.
4: זהו, זה נגמר. הם פה.
0: בטוח?
3: אז בי אותה. מה, את לא יודעת שמשהו אצלה לא בסדר בראש?
4: וכמו רוני, יש עוד אלפים במדינה, וכולנו צריכים להיות שם בשבילם. פוסט-טראומה זו לא מחלה, זו מציאות קשה.
5: אולי הרגע עבר, אבל העד נשאר.

0: טוב, אז ניפגש מחר ונעשה את זה.
1: יאללה, מושלם, קבענו.
2: מה זה? עם מי דיברת בטלפון?
1: מאמי, זה כל הילד מהכיתה, אנחנו עושים עבודה בזוגות.
2: את יודעת שאני לא אוהב שאת מדברת עם בנים.
1: זה לא אני, זאת המורה בחרה.
2: ממש לא מעניין אותי. תבקשי ממני להחליף זוג או שזה נגמר.
0: שולט בך.
3: זה לא אמור להיות ככה.
4: את כבר לא אותו בן אדם.
5: את עיוורת מאהבה.
1: די, הוא רק דואג לי. מה אתם מבינים בכלל?
0: זוגיות רעילה מרגישה לפעמים כמו אהבה, אבל בפועל היא מלאה ב...
6: הקטנה, מניפולציות ובתחושת אשמה.
4: אם אתם מזהים התנהגות כזאת בזוגיות שלכם, תדעו שאתם לא לבד.
3: אפשר וצריך לבקש עזרה.
7: רדיו 106 תחנת הרדיו שלי טוב שיש רדיו אש רדיו אש

0: know me?
1: נועה, איך היה אתמול ביום הולדת שלי, דור?
2: כמה את אוכלת?
1: את בטוחה שאת צריכה עוד מנה?
3: הגזמת קצת, לא?
4: תסתכלי במראה.
2: תראי איך את נראית.
1: זה לא בריא כמו שאת אוכלת.
3: מי הסתכל עליך בכלל?
4: מגעילה.
2: שמנה.
3: מכוערת. נועה, את איתי?
2: כן, כן, נו מה?
3: למה את לא אוכלת?
2: סתם, לא רעבה כל כך.
3: אבל גם בבוקר לא אכלת.
2: נו, אמא, אני סתם לא רעבה, מה את לא מבינה?
3: די, נועה, זה כבר מוגזם.
2: עזבי, אמא, את לא מבינה כלום.

שפתי תפתח מפי תפילתי תצא לך, הטה אוזנך שומע תפילה,

כזה, מרוקאי חמוד כזה, שיקום לפנייך בבוקר, יביא חביתה וקפה, מגש על החזה, תגידי איפה יש כזה, ותדברי.

0: איך שאת אוהבת, את יכולה לשבת, את יכולה לשבת.
1: מה יש לך, רוני? הכל בסדר?
2: מה? כן, כן, הכל טוב.
3: רוצו לממד!
4: הם מנסים להיכנס!
5: תשמרו על עצמכם.
6: זהו, זה נגמר. הם פה.
1: בטוח?
5: אז בי אותה. מה, את לא יודעת שמשהו אצלה לא בסדר בראש?
6: וכמו רוני, יש עוד אלפים במדינה, וכולנו צריכים להיות שם בשבילם. פוסט טראומה זו לא מחלה, זו מציאות קשה.
7: אולי הרגע עבר, אבל העד נשאר.

0: טוב, אז ניפגש מחר ונעשה את זה.
1: יאללה, מושלם, קבענו.
2: מה זה? עם מי דיברת בטלפון?
1: מאמי, זה כל הילד מהכיתה, אנחנו עושים עבודה בזוגות.
2: את יודעת שאני לא אוהב שאת מדברת עם בנים.
1: זה לא אני, זאת המורה בחרה.
2: ממש לא מעניין אותי. תבקשי ממנה להחליף זוג או שזה נגמר.
0: שולט בך.
3: זה לא אמור להיות ככה.
4: את כבר לא אותו בן אדם.
5: את עיוורת מאהבה.
1: די, הוא רק דואג לי. מה אתם מבינים בכלל?
0: זוגיות רעילה מרגישה לפעמים כמו אהבה. אבל בפועל היא מלאה ב...
6: הקטנה. מניפולציות. ובתחושת אשמה.
4: אם אתם מזהים התנהגות כזאת בזוגיות שלכם, תדעו שאתם לא לבד.
3: אפשר וצריך לבקש עזרה.
7: רדיו 106 תחנת הרדיו שלי טוב שיש רדיו אש רדיו אש

כוח, איזה כיף לחיות. חשיכת מצרים מרחפת, והשביל המדובר מוצב זפת. התכפפות שלי מלא בסטיקרים, עם משפטים של חיילים מתים בפילטרים זרוקים, הכל זה גם וגם. אני חושש שיחשבו שאני קוקו.

גם וגם הכל זה תן וכך ארדוף אויביי ואז תיגן לטפול אויביך אל תשמח חלמתי על שלום קיבלתי בוקס לראש ורייטינג רייטינג טלוויזיה רייטינג עוד שטרות אין דין ואין דיין על הפחדה המונית התמכרות קולקטיבית מכוונת שיטתית

שמתגבר יורים עליך בלקה בלקה אם רק תדבר הכל זה גם וגם ומה בין דם לדם ישראלים צריכים לשאול מהו תפקידם דיסים באינטרנט מנת חלקו של הליצן גליצ'ים על המגרש הפכו לינצ'ים באמסטרדם יהודים עובדי עצות מפילים פצצות תמיד הכי חשוך שש שעות אחרי חצות שנתיים רצופות, דלתיים נעולות, הכל זה גם וגם

זה גם וגם, תתפלו, אני חושב כמוכם. במקום לדבר עם השמאלני, אני צורך עוד תוכן. במקום לדבר עם הימני, אני קורא לו גולם. עולה על הטיטניק ואומר, הרימו עוגן.

0: נועה, איך היה אתמול ביום הולדת של לידור?
1: כמה את אוכלת?
0: את בטוחה שאת צריכה עוד מנה?
2: אגזם קצת, לא?
3: תסתכלי במראה.
1: תראי איך את נראית.
0: זה לא בריא כמו שאת אוכלת.
2: מי הסתכל עלייך בכלל?
3: מגעילה.
1: שמנה.
2: מכוערת. נועה, את איתי?
1: כן, כן, נומה.
2: למה את לא אוכלת?
1: סתם, לא רעבה כל כך.
2: אבל גם בבוקר לא אכלת.
1: נו, אמא, אני סתם לא רעבה, מה את לא מבינה?
2: די, נועה, זה כבר מוגזם.
1: עזבי, אמא, את לא מבינה כלום.
3: בכל שנה, יותר מ-200 צעירים מתים כתוצאה מהפרעות אכילה, ואחד מתוך שישה מאובחן עם הפרעות אכילה.
4: תסתכלו להם בעיניים, לא בצלחת.

נכון הלילות קשים ורחוק לי מאנשים וגם אם עוד לא רואים

0: מה יש לך, רוני? הכל בסדר?
1: מה? כן, כן, הכל טוב.
2: רוצו לממד!
0: הם מנסים להיכנס!
3: תשמרו על עצמכם.
4: זהו, זה נגמר. הם פה.
0: בטוח?
3: אז בי אותה. מה, את לא יודעת שמשהו אצלה לא בסדר בראש?
4: וכמו רוני, יש עוד אלפים במדינה, וכולנו צריכים להיות שם בשבילם. פוסט-טראומה זו לא מחלה, זו מציאות קשה.
5: אולי הרגע עבר, אבל העד נשאר.

0: טוב, אז ניפגש מחר ונעשה את זה.
1: יאללה, מושלם, קבענו.
2: מה זה? עם מי דיברת בטלפון?
1: מאמי, זה כל הילד מהכיתה, אנחנו עושים עבודה בזוגות.
2: את יודעת שאני לא אוהב שאת מדברת עם בנים.
1: זה לא אני, זאת המורה בחרה.
2: ממש לא מעניין אותי. תבקשי ממנה להחליף זוג או שזה נגמר.
3: שולט בך.
4: זה לא אמור להיות ככה.
5: את כבר לא אותו בן אדם.
6: את עיוורת מאהבה.
1: די, הוא רק דואג לי, מה אתם מבינים בכלל?
3: זוגיות רעילה מרגישה לפעמים כמו אהבה, אבל בפועל היא מלאה ב...
7: הקטנה, מניפולציות ובתחושת אשמה.
5: אם אתם מזהים התנהגות כזאת בזוגיות שלכם, תדעו שאתם לא לבד.
4: אפשר וצריך לבקש עזרה.
8: רדיו 106 תחנת הרדיו שלי טוב שיש רדיו אש רדיו אש

0: נועה, איך היה אתמול ביום הולדת שלי, דור?
1: כמה את אוכלת?
0: את בטוחה שאת צריכה עוד מנה?
2: הגזמת קצת, לא?
3: תסתכלי במראה.
1: תראי איך את נראית.
0: זה לא בריא כמו שאת אוכלת.
2: מי הסתכל עלייך בכלל?
3: מגעילה.
1: שמנה.
2: מכוערת. נועה, את איתי?
1: כן, כן, נו מה?
2: למה את לא אוכלת?
1: סתם, לא רעבה כל כך.
2: אבל גם בבוקר לא אכלת.
1: נו, אמא, אני סתם לא רעבה, מה את לא מבינה?
2: די, נועה, זה כבר מוגזם.
1: עזבי, אמא, את לא מבינה כלום.
3: בכל שנה, יותר מ-200 צעירים מתים כתוצאה מהפרעות אכילה, ואחד מתוך שישה מאובחן עם הפרעות אכילה.
4: תסתכלו להם בעיניים, לא בצלחת.

0: מה יש לך, רוני? הכל בסדר?
1: מה? כן, כן, הכל טוב.
2: רוצו לממד!
0: הם מנסים להיכנס.
3: תשמרו על עצמכם.
4: זהו, זה נגמר. הם פה.
0: בטוח?
3: עזבי אותה. מה, את לא יודעת שמשהו אצלה לא בסדר בראש?
5: וכמו רוני, יש עוד אלפים במדינה. וכולנו צריכים להיות שם בשבילם. פוסט-טראומה זו לא מחלה, זו מציאות קשה.
6: אולי הרגע עבר, אבל העד נשאר.

0: קרניטו.
1: טוב, אז ניפגש מחר ונעשה את זה.
2: יאללה, מושלם, קבענו.
3: מה זה? עם מי דיברת בטלפון?
2: מאמי, זה כל הילד מהכיתה, אנחנו עושים עבודה בזוגות.
3: את יודעת שאני לא אוהב שאת מדברת עם בנים.
2: זה לא אני, זאת המורה בחרה.
3: ממש לא מעניין אותי. תבקשי ממנה להחליף זוג או שזה נגמר.
1: שולט בך.
4: זה לא אמור להיות ככה.
5: את כבר לא אותו בן אדם.
6: את עיוורת מאהבה.
2: די, הוא רק דואג לי. מה אתם מבינים בכלל?
1: זוגיות רעילה מרגישה לפעמים כמו אהבה. אבל בפועל היא מלאה ב...
7: הקטנה. מניפולציות. ובתחושת אשמה.
5: אם אתם מזהים התנהגות כזאת בזוגיות שלכם, תדעו שאתם לא לבד.
4: אפשר וצריך לבקש עזרה.
8: רדיו 106 תחנת הרדיו שלי טוב שיש רדיו אש רדיו אש

0: נועה, איך היה אתמול ביום הולדת שלי, דור?
1: כמה את אוכלת?
0: את בטוחה שאת צריכה עוד מנה?
2: הגזמת קצת, לא?
3: תסתכלי במראה.
1: תראי איך את נראית.
0: זה לא בריא כמו שאת אוכלת.
2: מי הסתכל עלייך בכלל?
3: מגעילה.
1: שמנה.
2: מכוערת. נועה, את איתי?
1: כן, כן, נו מה?
2: למה את לא אוכלת?
1: סתם, לא רעבה כל כך.
2: אבל גם בבוקר לא אכלת.
1: נו, אמא, אני סתם לא רעבה, מה את לא מבינה?
2: די, נועה, זה כבר מוגזם.
1: עזבי, אמא, את לא מבינה כלום.
3: בכל שנה, יותר מ-200 צעירים מתים כתוצאה מהפרעות אכילה, ואחד מתוך שישה מאובחן עם הפרעות אכילה.
4: תסתכלו להם בעיניים, לא בצלחת.

0: אוקיי, תודה.
1: מה יש לך, רוני? הכל בסדר?
2: מה? כן, כן, הכל טוב.
3: רוצו לממד!
1: הם מנסים להיכנס.
4: תשמרו על עצמכם.
5: זהו, זה נגמר. הם פה.
1: בטוח?
4: אז בי אותה. מה, את לא יודעת שמשהו אצלה לא בסדר בראש?
5: וכמו רוני, יש עוד אלפים במדינה, וכולנו צריכים להיות שם בשבילם. פוסט טראומה זו לא מחלה, זו מציאות קשה.
6: אולי הרגע עבר, אבל העד נשאר.

0: טוב, אז ניפגש מחר ונעשה את זה.
1: יאללה, מושלם, קבענו.
2: מה זה? עם מי דיברת בטלפון?
1: מאמי, זה כולה ילד מהכיתה, אנחנו עושים עבודה בזוגות.
2: את יודעת שאני לא אוהב שאת מדברת עם בנים.
1: זה לא אני, זאת המורה בחרה.
2: ממש לא מעניין אותי. תבקשי ממני להחליף זוג או שזה נגמר.
0: הוא שולט בך.
3: זה לא אמור להיות ככה.
4: את כבר לא אותו בן אדם.
5: את עיוורת מהאהבה.
1: די, הוא רק דואג לי. מה אתם מבינים בכלל?
0: זוגיות רעילה מרגישה לפעמים כמו אהבה, אבל בפועל היא מלאה ב...
6: הקטנה, מניפולציות ובתחושת אשמה.
4: אם אתם מזהים התנהגות כזאת בזוגיות שלכם, תדעו שאתם לא לבד.
3: אפשר וצריך לבקש עזרה.
7: רדיו 106 תחנת הרדיו שלי טוב שיש רדיו אש רדיו אש

0: נועה, איך היה אתמול ביום הולדת של לידור?
1: כמה את אוכלת?
0: את בטוחה שאת צריכה עוד מנה?
2: הגזמת קצת, לא?
3: תסתכלי במראה.
1: תראי איך את נראית.
0: זה לא בריא כמו שאת אוכלת.
2: מי הסתכל עלייך בכלל?
3: מגעילה.
1: שמנה.
2: מכוערת. נועה, את איתי?
1: כן, כן, נומה.
2: למה את לא אוכלת?
1: סתם, לא רעבה כל כך.
2: אבל גם בבוקר לא אכלת.
1: נו, אמא, אני סתם לא רעבה, מה את לא מבינה?
2: די, נועה, זה כבר מוגזם.
1: עזבי, אמא, את לא מבינה כלום.
3: בכל שנה, יותר מ-200 צעירים מתים כתוצאה מהפרעות אכילה, ואחד מתוך שישה מאובחן עם הפרעות אכילה.
4: תסתכלו להם בעיניים, לא בצלחת.

הזמן מתקן את מה שמעוות, אבל הזמן עובר לאט. אומרים לי תהיה מלך, מה עם עוד שירים כמו דרך, בלי לדעת שכתבתי את דרך לפני שהייתה לי אחת.

0: אליהו נועם, מקווה שטוב לך יא גבר. אני? מה אני אגיד לך, בסדר? מתפלל שיש הרבה יותר מעבר, כי הלכת באוקטובר.
1: חזרת בנובמבר.

0: מה יש לך, רוני? הכל בסדר?
1: מה? כן, כן, הכל טוב.
2: רוצו לממד!
0: הם מנסים להיכנס!
3: תשמרו על עצמכם.
4: זהו, זה נגמר. הם פה.
0: בטוח?
3: אז בי אותה. מה, את לא יודעת שמשהו אצלה לא בסדר בראש?
4: וכמו רוני, יש עוד אלפים במדינה. וכולנו צריכים להיות שם בשבילם. פוסט טראומה זו לא מחלה, זו מציאות קשה.
5: אולי הרגע עבר, אבל הילד נשאר.

0: טוב, אז ניפגש מחר ונעשה את זה.
1: יאללה, מושלם, קבענו.
2: מה זה? עם מי דיברת בטלפון?
1: מאמי, זה כל הילד מהכיתה, אנחנו עושים עבודה בזוגות.
2: את יודעת שאני לא אוהב שאת מדברת עם בנים.
1: זה לא אני, זאת המורה בחרה.
2: ממש לא מעניין אותי. תבקשי ממנו להחליף זוג או שזה נגמר.
0: שולט בך.
3: זה לא אמור להיות ככה.
4: את כבר לא אותו בן אדם.
5: את עיוורת מאהבה.
1: די, הוא רק דואג לי. מה אתם מבינים בכלל?
0: זוגיות רעילה מרגישה לפעמים כמו אהבה. אבל בפועל היא מלאה ב...
6: הקטנה. מניפולציות ובתחושת אשמה.
4: אם אתם מזהים התנהגות כזאת בזוגיות שלכם, תדעו שאתם לא לבד.
3: אפשר וצריך לבקש עזרה.
7: רדיו 106 תחנת הרדיו שלי, טוב שיש רדיו אש. רדיו אש.

0: נועה, איך היה אתמול ביום הולדת של לידור?
1: כמה את אוכלת?
0: את בטוחה שאת צריכה עוד מנה?
2: הגזמת קצת, לא?
3: תסתכלי במראה.
1: תראי איך את נראית.
0: זה לא בריא כמו שאת אוכלת.
2: מי הסתכל עלייך בכלל?
3: מגעילה.

אתם מאזינים לרדיו אשל הנשיא 106 FM. מהיום איתכם בכל מקום בטלפון הנייד באפליקציית R-Live. You my new addiction. In my t-shirt, in my kitchen. בואי נצא לשדות השקופים.

0: הכל בסדר?
1: מה? כן, כן, הכל טוב.
2: רוצו לממד, הם מנסים להיכנס.
3: תשמרו על עצמכם.
4: זהו, זה נגמר, הם פה.
1: בטוח?
3: אז בי אותה, מה, את לא יודעת שמשהו אצלה לא בסדר בראש?
5: וכמו רוני, יש עוד אלפים במדינה, וכולנו צריכים להיות שם בשבילם. פוסט טראומה זו לא מחלה, זו מציאות קשה.
6: אולי הרגע עבר, אבל הילד נשאר.

בסוד אני אומרת, שנינו יחד מרגיש ניצחון, רואה מה זה עושה לו, איך לאט מתקלף השריון. בסוד אני אומרת, שנינו יחד מרגיש ניצחון, רואה מה זה עושה לו,

0: טוב, אז ניפגש מחר ונעשה את זה.
1: יאללה, מושלם, קבענו.
2: מה זה? עם מי דיברת בטלפון?
1: מאמי, זה כולה ילד מהכיתה, אנחנו עושים עבודה בזוגות.
2: את יודעת שאני לא אוהב שאת מדברת עם בנים.
1: זה לא אני, זאת המורה בחרה.
2: ממש לא מעניין אותי. תבקשי ממני להחליף זוג או שזה נגמר.
0: הוא שולט בך.
3: זה לא אמור להיות ככה.
4: את כבר לא אותו בן אדם.
5: את עיוורת מהאהבה.
1: די, הוא רק דואג לי. מה אתם מבינים בכלל?
0: זוגיות רעילה מרגישה לפעמים כמו אהבה, אבל בפועל היא מלאה ב...
6: הקטנה, מניפולציות ובתחושת אשמה.
4: אם אתם מזהים התנהגות כזאת בזוגיות שלכם, תדעו שאתם לא לבד.
3: אפשר וצריך לבקש עזרה.
7: רדיו 106 תחנת הרדיו שלי טוב שיש רדיו אש רדיו אש

רדיו אשל הנשיא גם ב-R Live. כנסו עכשיו מכל טלפון חכם והורידו את האפליקציה שתאפשר לכם להזין לנו מכל מקום בעולם.

0: נועה, איך היה אתמול ביום הולדת של לידור?
1: כמה את אוכלת?
0: את בטוחה שאת צריכה עוד מנה?
2: הגזמת קצת, לא?
3: תסתכלי במראה.
1: תראי איך את נראית.
0: זה לא בריא כמו שאת אוכלת.
2: מי הסתכל עלייך בכלל?
3: מגעילה.
1: שמנה.
2: מכוערת. נועה, את איתי?
1: כן, כן, נו מה?
2: למה את לא אוכלת?
1: סתם, לא רעבה כל כך.
2: אבל גם בבוקר לא אכלת.
1: נו, אמא, אני סתם לא רעבה, מה את לא מבינה?
2: די, נועה, זה כבר מוגזם.
1: עזבי, אמא, את לא מבינה כלום.
3: בכל שנה, יותר מ-200 צעירים מתים כתוצאה מהפרעות אכילה, ואחד מתוך שישה מאובחן עם הפרעות אכילה.
4: תסתכלו להם בעיניים, לא בצלחת.

0: מה יש לך, רוני? הכל בסדר?
1: מה? כן, כן, הכל טוב.
2: רוצו לממד!
0: הם מנסים להיכנס!
3: תשמרו על עצמכם.
4: זהו, זה נגמר. הם פה.
0: בטוח?
3: אז בי אותה. מה, את לא יודעת שמשהו אצלה לא בסדר בראש?
4: וכמו רוני, יש עוד אלפים במדינה, וכולנו צריכים להיות שם בשבילם. פוסט-טראומה זו לא מחלה, זו מציאות קשה.
5: אולי הרגע עבר, אבל העד נשאר.

0: טוב, אז ניפגש מחר ונעשה את זה.
1: יאללה, מושלם, קבענו.
2: מה זה? עם מי דיברת בטלפון?
1: מאמי, זה כולה ילד מהכיתה, אנחנו עושים עבודה בזוגות.
2: את יודעת שאני לא אוהב שאת מדברת עם בנים.
1: זה לא אני, זאת המורה בחרה.
2: ממש לא מעניין אותי. תבקשי ממנו להחליף זוג או שזה נגמר.
0: שולט בך.
3: זה לא אמור להיות ככה.
4: את כבר לא אותו בן אדם.
5: את עיוורת מאהבה.
1: די, הוא רק דואג לי. מה אתם מבינים בכלל?
0: זוגיות רעילה מרגישה לפעמים כמו אהבה. אבל בפועל היא מלאה ב...
6: הקטנה. מניפולציות ובתחושת אשמה.
4: אם אתם מזהים התנהגות כזאת בזוגיות שלכם, תדעו שאתם לא לבד.
3: אפשר וצריך לבקש עזרה.
7: רדיו 106 תחנת הרדיו שלי, טוב שיש רדיו אש. רדיו אש.

המתים. רגע, רגע, עכשיו? מה חשבתם שנגמר השיר? זה אדיר, זה נדיר. אני אותי סאטה מר חזיר, מר נזיר. לא צריך יותר מרק לראות מי מביא את הבנות, ממלא פה שולחנות, כפרה של הבונות. את הקטיק טיקי טק, תרבוק המדרבקת מדברת הנדלק. לא

מלכוד 22, נוילנד בדרכים, מוזיקה ישראלית עד שנות ה-90, מטר 62, לא מעשנת, שותה רק עם

0: נועה, איך היה אתמול ביום הולדת של לידור?
1: כמה את אוכלת?
0: את בטוחה שאת צריכה עוד מנה?
2: הגזמת קצת, לא?
3: תסתכלי במראה.
1: תראי איך את נראית.
0: זה לא בריא כמו שאת אוכלת.
2: מי הסתכל עלייך בכלל?
3: מגעילה.
1: שמנה.
2: מכוערת. נועה, את איתי?
1: כן, כן, נו מה?
2: למה את לא אוכלת?
1: סתם, לא רעבה כל כך.
2: אבל גם בבוקר לא אכלת.
1: נו, אמא, אני סתם לא רעבה, מה את לא מבינה?
2: די, נועה, זה כבר מוגזם.
1: עזבי, אמא, את לא מבינה כלום.
3: בכל שנה, יותר מ-200 צעירים מתים כתוצאה מהפרעות אכילה, ואחד מתוך שישה מאובחן עם הפרעות אכילה.
4: תסתכלו להם בעיניים, לא בצלחת.

0: מה יש לך, רוני? הכל בסדר?
1: מה? כן, כן, הכל טוב.
2: רוצו לממד!
0: הם מנסים להיכנס!
3: תשמרו על עצמכם.
4: זהו, זה נגמר. הם פה.
0: בטוח?
3: אז בי אותה. מה, את לא יודעת שמשהו אצלה לא בסדר בראש?
5: וכמו רוני, יש עוד אלפים במדינה. וכולנו צריכים להיות שם בשבילם. פוסט טראומה זו לא מחלה, זו מציאות קשה.
6: אולי הרגע עבר, אבל הילד נשאר.

0: טוב, אז ניפגש מחר ונעשה את זה.
1: יאללה, מושלם, קבענו.
2: מה זה? עם מי דיברת בטלפון?
1: מאמי, זה כל הילד מהכיתה, אנחנו עושים עבודה בזוגות.
2: את יודעת שאני לא אוהב שאת מדברת עם בנים.
1: זה לא אני, זאת המורה בחרה.
2: ממש לא מעניין אותי. תבקשי ממני להחליף זוג או שזה נגמר.
0: שולט בך.
3: זה לא אמור להיות ככה.
4: את כבר לא אותו בן אדם.
5: את עיוורת מאהבה.
1: די, הוא רק דואג לי. מה אתם מבינים בכלל?
0: זוגיות רעילה מרגישה לפעמים כמו אהבה, אבל בפועל היא מלאה ב...
6: הקטנה, מניפולציות ובתחושת אשמה.
4: אם אתם מזהים התנהגות כזאת בזוגיות שלכם, תדעו שאתם לא לבד.
3: אפשר וצריך לבקש עזרה.
7: רדיו 106 תחנת הרדיו שלי טוב שיש רדיו אש רדיו אש

אפרופו תודה, זה הזמן להגיד תודה. א' במות, הלבשה, שלומי מלדיני, לדים, סקרין לייט, לבנק לאומי על שיתוף הפעולה, תודה. הגברה ותאורה, מזוז גרופ, עיצוב סאונד, יאיר גורן, עיצוב תאורה, מוטי הרושס. ניהול במה, יוגב הראל, וידאו ארט, קורן בר, ומי שאחראי הכוריאוגרפיה, קלוד דדיה. יחס הציבור, מי אם לא, זאביק דרור, ייעוץ אומנותי, הרבה כפיים. צדי צרפתי! עכשיו הרגע שגם חיכיתי לו, המנהלים האישיים שלי. נתחיל בך אמנון, תודה לך, אני אוהב אותך. תודה שאתה שומר עליי, שתמשיך להיות מי שאתה ומה שאתה בשבילי. תודה לך גם רלי, תודה, אתם יקרים לי. מי שהפיק את כל הערב המדהים הזה, עכשיו את כל הכוח שבכפיים שלכם, VIP הפקות, ליאור וחזי! כן, כן. תודה לכם, הקהל הכי מדהים שיש בעולם, שאוהב ובא ומרגש. תודה על כל שנייה שבזבזתם לבוא לפה ולראות את ההופעה הזו. אתם חשובים לי, ובלעדיכם אני לא יכול לעמוד פה, תבינו את זה. תודה לכם. השיר המוקדש בשבילכם, נשיר אותו ביחד. זה הולך ככה.

0: נועה, איך היה אתמול ביום הולדת שלי, דור?
1: כמה את אוכלת?
0: את בטוחה שאת צריכה עוד מנה?
2: הגזמת קצת, לא?
3: תסתכלי במראה.
1: תראי איך את נראית.
0: זה לא בריא כמו שאת אוכלת.
2: מי הסתכל עליך בכלל?
3: מגעילה.
1: שמנה.
2: מכוערת. נועה, את איתי?
1: כן, כן, נומה.
2: למה את לא אוכלת?
1: סתם, לא רעבה כל כך.
2: אבל גם בבוקר לא אכלת.
1: נו, אמא, אני סתם לא רעבה, מה את לא מבינה?
2: די, נועה, זה כבר מוגזם.
1: עזבי, אמא, את לא מבינה כלום.
3: בכל שנה, יותר מ-200 צעירים.

אתם מאזינים לרדיו אשל הנשיא 106 FM. מהיום איתכם בכל מקום בטלפון הנייד באפליקציית R-Live. You my new addiction. In my t-shirt, in my kitchen.

0: מה יש לך, רוני? הכל בסדר?
1: מה? כן, כן, הכל טוב.
2: רוצו לממד!
0: הם מנסים להיכנס.
3: תשמרו על עצמכם.
4: זהו, זה נגמר. הם פה.
0: בטוח?
3: עזבי אותה. מה, את לא יודעת שמשהו אצלה לא בסדר בראש?
5: וכמו רוני, יש עוד אלפים במדינה. וכולנו צריכים להיות שם בשבילם. פוסט טראומה זו לא מחלה, זו מציאות קשה.
6: אולי הרגע עבר, אבל הילד נשאר.

0: טוב, אז ניפגש מחר ונעשה את זה.
1: יאללה, מושלם, קבענו.
2: מה זה? עם מי דיברת בטלפון?
1: מאמי, זה כל הילד מהכיתה, אנחנו עושים עבודה בזוגות.
2: את יודעת שאני לא אוהב שאת מדברת עם בנים.
1: זה לא אני, זאת המורה בחרה.
2: ממש לא מעניין אותי. תבקשי ממני להחליף זוג או שזה נגמר.
0: שולט בך.
3: זה לא אמור להיות ככה.
4: את כבר לא אותו בן אדם.
5: את עיוורת מהאהבה.
1: די, הוא רק דואג לי, מה אתם מבינים בכלל?
0: זוגיות רעילה מרגישה לפעמים כמו אהבה, אבל בפועל היא מלאה ב...
6: הקטנה, מניפולציות ובתחושת אשמה.
4: אם אתם מזהים התנהגות כזאת בזוגיות שלכם, תדעו שאתם לא לבד.
3: אפשר וצריך לבקש עזרה.
7: רדיו 106 תחנת הרדיו שלי טוב שיש רדיו אש רדיו אש

0: נועה, איך היה אתמול ביום הולדת של לידור?
1: כמה את אוכלת?
0: את בטוחה שאת צריכה עוד מנה?
2: הגזמת קצת, לא?
3: תסתכלי במראה.
1: תראי איך את נראית.
0: זה לא בריא כמו שאת אוכלת.
2: מי הסתכל עלייך בכלל?
3: מגעילה.
1: שמנה.
2: מכוערת. נועה, את איתי?
1: כן, כן, נו מה?
2: למה את לא אוכלת?
1: סתם, לא רעבה כל כך.
2: אבל גם בבוקר לא אכלת.
1: נו, אמא, אני סתם לא רעבה, מה את לא מבינה?
2: די, נועה, זה כבר מוגזם.
1: עזבי, אמא, את לא מבינה כלום.
3: בכל שנה, יותר מ-200 צעירים מתים כתוצאה מהפרעות אכילה, ואחד מתוך שישה מאובחן עם הפרעות אכילה.
4: תסתכלו להם בעיניים, לא בצלחת.

Un poco me ha escrito con sinceridad.

0: מה יש לך, רוני? הכל בסדר?
1: מה? כן, כן, הכל טוב.
2: רוצו לממד!
0: הם מנסים להיכנס.
3: תשמרו על עצמכם.
4: זהו, זה נגמר. הם פה.
0: בטוח?
3: עזבי אותה. מה, את לא יודעת שמשהו אצלה לא בסדר בראש?
5: וכמו רוני, יש עוד אלפים במדינה. וכולנו צריכים להיות שם בשבילם. פוסט-טראומה זו לא מחלה, זו מציאות קשה.
6: אולי הרגע עבר, אבל העד נשאר.

0: Hey.
1: היי.
0: מה קורה?
1: הקלטתי שיר על השואה.
0: הקלטת שיר על השואה. כאילו, שיר מרפסת או סתם?
1: כן.

תטה, ארדיח מים יפה, רק תוריד את הרובה. המים רותחים.

0: טוב, אז ניפגש מחר ונעשה את זה.
1: יאללה, מושלם, קבענו.
2: מה זה? עם מי דיברת בטלפון?
1: מאמי, זה כולה ילד מהכיתה, אנחנו עושים עבודה בזוגות.
2: את יודעת שאני לא אוהב שאת מדברת עם בנים.
1: זה לא אני, זאת המורה בחרה.
2: ממש לא מעניין אותי. תבקשי ממנו להחליף זוג או שזה נגמר.
0: הוא שולט בך.
3: זה לא אמור להיות ככה.
4: את כבר לא אותו בן אדם.
5: את עיוורת מהאהבה.
1: די, הוא רק דואג לי. מה אתם מבינים בכלל?
0: זוגיות רעילה מרגישה לפעמים כמו אהבה, אבל בפועל היא מלאה ב...
6: הקטנה, מניפולציות ובתחושת אשמה.
4: אם אתם מזהים התנהגות כזאת בזוגיות שלכם, תדעו שאתם לא לבד.
3: אפשר וצריך לבקש עזרה.
7: רדיו 106 תחנת הרדיו שלי טוב שיש רדיו אש רדיו אש

0: נועה, איך היה אתמול ביום הולדת של לידור?
1: כמה את אוכלת?
0: את בטוחה שאת צריכה עוד מנה?
2: הגזמת קצת, לא?
3: תסתכלי במראה.
1: תראי איך את נראית.
0: זה לא בריא כמו שאת אוכלת.
2: מי הסתכל עלייך בכלל?
3: מגעילה.
1: שמנה.
2: מכוערת. נועה, את איתי?
1: כן, כן, נומה.
2: למה את לא אוכלת?
1: סתם, לא רעבה כל כך.
2: אבל גם בבוקר לא אכלת.
1: נו, אמא, אני סתם לא רעבה, מה את לא מבינה?
2: די, נועה, זה כבר מוגזם.
1: עזבי, אמא, את לא מבינה כלום.
3: בכל שנה, יותר מ-200 צעירים מתים כתוצאה מהפרעות אכילה, ואחד מתוך שישה מאובחן עם הפרעות אכילה.
4: תסתכלו להם בעיניים, לא בצלחת.